0: klukkan er 7, hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka appinu og að sjálfsögðu morgunblaðinu. Fjármálaráðuneytið afnmáði hvert staf í tölvupóstum Nasdaq, verðbréfamiðstöðarinnar, þar að segja kauphallarinnar sem morgunblaði óskaði eftir og vörðu upplýsingagjöf Þórðar Snæs Júlíussonar, framkvæmdastjóra þingflokks Samfylkingar, í tengslu við bankaskattinn. Morgunblaðið hefur kært afmáninguna til úrskurðarnefndar upplýsingamál. Meir þetta í morgunblaðinu í dag. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna segir ummæli forstjóra Icelandair þess efnis að margt bendi til að óformlegar verkfallsaðgerðir séu hafnar meðal flugmanna hafi komið félaginu óvart. Hann segir engar slíkar aðgerðir í gangi. Vegagerðin telur stofnun sérstaks innviðafélags geti gert ábyrgð í vegamálum óljósa og haft neikvæð áhrif á tíma, kostnað og gæði samgöngu framkvæmda. Þetta kemur fram í minnisblaði stofnunnar áhrif félagsins á starfsemi vegagerðarinnar sem lagt hefur verið fram í fjárlaganefnd Alþingis. Skemmtiferðaskipið Hondius, þar sem handaveira kom upp, hélt til Hollands í morgun eftir að síðustu farþegarnir fóru frá borði á Tenerife. En að minnstakosti sjöðra sem fluttir voru á brott hafa greinst með veiruna. Og atkvæði Reykvíkinga í borgarstjórnarkosningunum þann 16. maí næstkomandi verða ekki talin í laugardagshöll líkt og venjan er, heldur í Íþróttahúsi IR við Skóasel í Breiðholti. Þetta er vegna þess að herra Hnetusmjör er með stórtónleika í laugardagshöllinni helgina. Erðu svo orða veðrið, í dag verður hægt vaxandi norðlæg átt, 8-15 metrar á sekundu með morgninum, en mun hvassara syðst og austan öræfa. Það verður rigning að slitta með köflum norðan og austanlands, en rigning með ströndinu og snjókoma til fjalla. Hitinn verður á bilinu 3-12 stig, mildast syðst, en frostmark í innsveitum norðan til. Þá vitum við það, þetta var það helsta, við komum aftur með það nýjasta af mbl.is á slæginu 8.
1: Ísland vaknar.

0: held ég, velkomin á fætur. Það er komið þriðjudagur.
1: Já, klukkan var rúmlega 7, við erum mætt Ísland vaknar og eins og þið heyrið, þá Jón ekki með okkur.
0: Nei.
1: Hann alltaf svo mikil frekjar, alltaf byrjar alltaf og opnar alltaf hvernig einasta dag.
0: Akkurat, nú fáum við loksins aðeins að láta ljósa okkar skína og Þór líka eins
2: og sama. Ég kurteismaður og leyfi ykkur að sjálfsögðu að taka forustuna.
1: En þetta nú rödd sem að hlustendur K100 þekkir og mæta vel Þór Bæring, velkomin á fætur.
2: Takk fyrir kærlega.
0: Legends in the game.
1: Legend of the game.
0: Lally legend.
1: Lally legend mætur. Það frábær dag og framtíðingur í dag. Við erum með, ég ætla að vera með smá Eurovision hopp.
0: Já.
1: Því að eins og þið hafa heyrt, það ekkert mikið sem að svona, fólk ekkert mikið að fylgjast með Eurovision, en Eurovision fyrsti undankeppnin í kvöld.
0: Það ég komst bara að því, það bara gekk að mér maður í gær kvöldi og sagði við mig, allt ekki að horfa Eurovision annað kvöld.
1: Já.
0: Og ég bara, Eurovision annað kvöld?
1: Já, það bara Eurovision í kvöld og fyndi þetta enn og úrslita kvöldið á laugardagskvöld og ég ætla aðeins svona segja ykkur aðeins frá hvað er að gerast í Eurovision landi.
0: Er hægt að horfa á þetta og rúða?
1: Að sjálfsögðu er hægt að horfa á þetta. Ég segja ykkur frá þessu allt hérna eftir. Sér eru að fá gestir, gesti í dag og tónlistar
0: tvistrunni á sínum stað.

0: sér nú að líður einhvern veginn eins og í veðrinu eins og hann geti ekki ákveðið sig hvort hann ætlar að vera þurr eða blautur í dag.
1: Já, eða bara hvort það sé sko komin dagur eða hann svolítið dimmt yfir.
0: Já, svona dumbungur eða svona einhver svona smá skýjahula.
2: Ég held að elska þessi veður orð.
1: Já, dumbungur. Já, þetta er svo falleg. Þetta er eitthvað sem við sem tungumál eigum sem ekki aðrir eiga. Nei. Við erum svo mörg orð yfir veðrið.
0: Já. Sem eru mörg mjög skemmtileg hund slappa drífa þegar eitt af mínum uppáhalds
1: þetta er geggja
2: ég sá nú einhvers staðar að skotarnir eru með yfir 500 orð yfir snjó
1: líka eins og við
2: það eru öflugir sko
1: en það fann mér að hugsa bara þá hljóta önnur lönd að eiga miklu fleiri orð yfir sól
2: það myndi halda það
1: við eigum bara sól og sunna
0: við lítum á það elsta sem er að gerast í fréttum að þá er hérna verið að vitna í frétt síðan á Rauf í gærkvöldi að minnst að kosti sex með jákvæð hantaveirusmit
1: Stef, mér finnst eitthvað creepy við þetta
0: Já
1: Þetta, maður fer aðeins tilbaka núna hérna, þegar COVID var að byrja Minnstu leiðilt að segja þetta, langar ekki að tala um þetta en þetta er svona
0: Ég talaði við mann sem er nú læknisfræði menntaður helgina og þá var
2: En búin að missa leiði
0: greinlega Já,
2: hann er ekki lengur læknir
0: Jú, hann starfa sem læknir En hann hérna fórum mitt að tala um þessi smit og hann sagði að hann var alveg hissa á því að þeir skildi ekki bara halda farþegunum í skipinu og leifa bara veirunni að deyja út þar
1: Já.
0: Í staðinn fyrir að vera taka sjensinn á því að
1: Já, voru ekki sjö smitaði sem voru að fara í borð og ég hugsa ykkur stemninguna um borð þegar þú uppgöndast að fara þrýr dán
0: það er ekki mikið verið að syngja Celebration
1: Nei, vitið að þetta er bara efni í sko spennubók
2: Föst
1: á skipi, þetta minnir mig bókina skipi eftir Stefán Mána
2: Og ekki er engin vildi fá skipið
1: Nei, þú ert bara ekki stort og ballar hafi bara, þú fyrir ekki farið neitt Þetta er ógeðslegt afsakið
0: Já, maður er alltaf að glaður að hérna, það er verið að taka þetta með mjög föstum tökum. Sáuði flugvélina sem hann verið að plasta að innan?
1: Nei.
0: Það var í fréttunum líka. Það var að sína sko, þegar hann verið að flytja farþegana til síns heima að þá var verið að sko, plasta bæði sætin og einhvern veginn flugvélina alla og breytinni bara í einhvern sjúkrarklefa.
1: Nei, menna sem betur fyrir sko, eina jákvæð er að við erum með reynsluna
0: já,
1: fólk á að
2: En talandi ferðalög, þá eru þetta svolítið svona læti í kringum Icelandair núna
1: Já.
2: Því að formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, hann er ekki sáttur með þessi ummæli forstjóra Icelandair að þeir séu byrjaðir með óformlegar verkfallsaðgerðir En það hefur verið að fella niður flug núna, er þetta ekki önnur vikan í röð það sem er fellt niður flug á síðustu stundu því að það fæst ekki mannskapur
0: Jú, hann talaði, sko, þetta var ekki skipulaðar aðgerðin, auðvitað gæti komið fyrir ef einhver dytti út að það var einhverir aðrir sem að myndir neita fyrir að mæta úr orlofi eða eitthvað svona sko. Þannig að svona, það er greinileg kergja þarna á milli sko. Svo talar hann sko, akkur en að segja svona þarf maður að svara fyrir þetta í fjölmiðlum bogi með símanúmeri mitt, akkur ringir hann ekki ég geirti honum í þrjár vekur
1: En eins og við vitum öll sömul, þá eru kostningar næsta laugardag en að því það eru uppstingadagur að fyndu þetta það eru margir búin að bóka sér frí þannig að það er með 40% aukning hefur orðið utan kjörfundar atkvæðum í sveitarstjórnarkostningur og nú í samanburði við síðustu kostningar úr 2002 40% aukning taldu það, ég er um þetta að fara kjósa eftir því ég verð allan til smörkina
2: Það þarf að fara í hlýðasmáran
1: Ég fer bara rétt heimi að ég hef bara í kópu eða sem allt gerist, strákum mín Það gerist allt í kópu
2: En hafðu á hreinu að ef þú ætlar að kjósa utan kjörfundar þá er það þannig að þú þarft að koma atkvæðinu sjálfur til skila Það er ekkert að setja það póstlingur Það var síðasti séns í gær
1: Hvað meinarðu?
0: Þú berð sjálf ábyrð á því að koma atkvæðinu þínu í þitt sveitafélag.
1: Ég er í Kópavogi.
2: Já, ég er bara
0: að segja. Núna er Reykjavík, þannig að þú ert að fara í Kópavogi með atkvæði. Drífa sig.

0: vorum að mynda að tala um það áðan svona veður útlitið núna þegar maður horfir út gluggan er einhvern veginn eins og bara veðurguðinir geti ekki ákveðið sig
1: Það var sko, mér svolítið munur, það var svolítið heitt helgina og svo, ég finni það alltaf því fyrir út með hundinu mótana
0: Á gigtinni
1: Áskei Páll, ég ekki verið að gift
0: Nei,
1: ég segi, ég finni þetta alltaf að ég fer út svona snemma fer alltaf komin út þarna fyrir sex og fer út með hundinu ég finn alltaf bara fyrsta svona vindin sem kemur í andlitið á mér er kalt eða heitt hvort ég fyrir húfu vellinga og í gær var aðeinslega döðurinn og það aðeins kaldara þetta,
0: er
1: ekki rétt
0: mér
1: þess að svolítið kaldara þetta
0: það ásamt, sko, það spáir bara heiðskýru og átta til, já, 6-8 stiga hitta í dag
1: Þetta bara, 6-8 stig
0: þetta bara með
1: ég var nú að kíkja afsakilega, ekki vera ég ætla ekki að monta mig Það ekki vera gott að mig hérna
2: En nú er það samt að gera
1: ég sest, Já, ég er að gera það Bara því að þú veist Er ekki gaman að heyra hvað þeir eru að gera skemmtilegt og svona Og hérna lifa svo þig gegnum aðra Mér það kom bara á að samgleða
2: Algjörlega
1: Ég geri það Að hérna, ég er að fara sér til Vilnius núna á 5. daginn Og ég var að kíka við að spona Það bara 19.22. hitti þar Þannig ég hlakka til
0: Það voru komin til siðmenntuðu landar að sjóða til
1: Eins og Jón segir að það Það komin sumari siðmenntuðu löndum Nei, en við erum bara með eitthvað annað betra í stæð Það bara þannig
0: En það eins og að spáir náttúrulega góðu hér sunnalands En þá var rigna fyrir norðan Og ég meina það 5 gráðu hitti og rigning á Egilsstöðum Akureyri og Bolungarvík Klaustur er einu í staðunum sem er líka
2: eftir að við Ég var að gera helli segðan í gær Rosaleg hagljál sem ég fekk bara í 10 mínútur
1: Nei
2: Hagljál Gerkvöldi
0: Þetta er búið að vera líka fyrir norðan Það er búið að vera náttúrulega alls konar skafreiningar og leiðindi í veðrinu og í snjó og úrkóð
2: Það er nú eitthvað að fara held ég
0: Já, þetta er allt sem hann hægt og rúlega að koma En það er nú að gera hjá okkur í dag eins og framkom hér í upphafið áttarins Tónlistatvísturinn verður hér á sínu stað En þessi dagskráðu Þá erum við búin að í köttan við heyrum kannski bara trommur fyrst svo bassa og svo bætast ljóðfærinni
1: Þú ert búin að sjá um þetta
0: Já, akkurat
2: Svo spilar þetta sjálfur inn eða ekki
0: Jú, svo
1: Í dag við frumsamið eftir Áskeir
2: Já
0: Og hvað heitir lagið?

0: Þú ert að hlusta á Ísland vaknar og eins og allir eru að tala núna þessa mundir að þá þetta hér að fara í gang. Er það ekki, er allir að tala Eurovision?
1: Nei, mál, það leimitt, það væru allir að tala þetta í svona venjulegu árfari en það eru ekki allir að tala þetta en rétt svona heyrði ég fyrstu fréttir í gær af því að þetta Eurovision vikana hefjast núna þessa vikuna og fyrsta undanúrslita kvöldi í kvöld
0: Í venjulegu árfari að þá væru við búin að vera velta okkur upp úr þessu núna síðustu 2-3 vikurnar að minnsta kosti en núna líður mér pínulítið eins og mér leið alltaf þegar ég var í Þýskalandi þá bara poppaði Eurovision upp bara tveimur dögum fyrir keppni
2: Já, ekkert mikil umfjöllun
0: Nei, og bara svona þeir horfðu sem endu
1: Og svo í venjulega árfyrir væri ég búin að sökka mér Róni þessa keppni og hlusta á lögin og slíkt En ég einhvern veginn bara, ég veit ekki hvað það það einhvern botnin svolítið dottin út úr stemningunni við þessa keppni og ég, það verið að hugsa það fólk hrætt þetta sé bara verði kannski bara síðasta keppni, sko
0: Já,
1: bara overall
2: Það þannig stemning í kringum þetta eins og bara á Spotify það eru miklu færri en venjulega sem eru að hlusta á lögin með að við síðustu ár
1: og þetta ekki bara, og þetta ekki bara Ísland sko, þetta ekki bara því Ísland ekki með sko, þetta bara yfir Evrópu minni stemning fyrir þessu
0: Býtu, það Ísland, Slóvenía, Holland, Spánn og eitthvað
1: eitt Írland,
0: já, sem að
1: það
0: sem
1: fimmlög,
0: að hafa kvæta sig út
1: og svo er þetta, núna er þetta ekki Big Five náttúrulega, það eru Big Four af því Spánn ekki með Já, þess bátnir einn af þessum stóru fimm löndum sem hafa verið
0: og hafa staðið ströym af kostnaðinu við þetta
1: og það er leiðandi, eru bara 35 lög að keppa þetta árið og má ég bara, ætla að spyrja ykkur hvað eru vel ekkur veit ég hvað hún haldin í ár? Ég vissi þetta ekki, ég var búin að gleyma þessu sko
2: Hún í Vín í Austuríki
1: Já, rétt, hún í Vín í Austuríki Ég var búin að steng gleyma þess að ég er bara algjörlega dottin út
0: Þetta veit ég bara því að þetta mitt gamla heimaland
1: sko. Nákvæmlega En ég fór svona að kíkja yfir
2: þetta Ég verð að koma því að ég mundi þetta bara því að þetta var Vín Að því ég gaman að víni
0: Ok, sorry Þú farið vínsmökkur
1: Ég fór svona að kíkja á sérst eins og ég segi, það eru tvö undanúrslita kvöld eins og alltaf, 35 og aðalkeppnin á laugardeginum og ég sá sérst að landinu sem ég spáð sigri yfir alla keppnina eru frændur okkar finnar
2: Já.
1: Og ég fór svona fyrsta skipti opnaði ég mitt Spotify gær sem er listi sem heiti Eurovision 2006
2: Já.
1: Og viltu brotur læginu? Það er svolítið svona finnst skrifa sko.
0: Hvað heitir það?
1: Það heitir hérna Likkin heitin
0: Likkin heitin
1: með Lamp Penius og Parkkonen Þetta á finnsku, ég allan ána með það af því ég svo mikið talsmaður Þetta fyrsta lagið
0: Já, ég sé það
1: Og þetta svona, þetta duett, þetta maður sem söngvarinn og það kona svaka ljósað beip á fiðlu. Og það eldur og fiðla bara eins og með höfum séð nokkur sem maður, sko. Og ég fór svona hlusta fyrstu lögin. Og að því ég á því, sem sagt, að fyrir hvað, það voru 3-4 ár síðan að þau leiðu, sem sagt, hættu að hérna, þá þurfti ekki allir söngur að vera live.
2: Já, þannig að fleiri eru með þetta upptekið
1: Já, þessi það var þurft að, Eurovision er alltaf verið þannig Já. Það var sérst bara allur söngur verið að vera live Allar bakgrætir og aðalsöngur er alltaf live En fyrir nokkur mánu var bara ákveðið að það mátti hafa bakgrætir á teipi En svo alltaf fólk finnir sér leiðir gegnum allt saman Og það hefur verið að setja svona smá undir aðröddina og hjálpa til og svona Og fyrir vikið fyrir finnst mér sem tónlistakonu Að sálin hafa svolítið farið úr Og nú bara að vera að velja frontinn, sérst, söngvaran
2: Já.
1: Sem getur dansað og passar í búningin, skiljiði og þarf ekkit endilega vera besti flytjandi, sérst, söngvarinn og rattinn allt líkt og fyrir vikið verður þetta svolítið flatt og lögin er allt autotunaði drast og ógæslega líkt allt saman mér þetta orðið rosalega flatt, ég verður bara að segja
0: Ef að lagatitildin grípandi, hefur það ekki áhrif á og þá mann fólk frekar eftir laginu ég meina, hér til dæmis lag sem ég veit ekkert hvaðan kemur Þetta heitir Bangaranga
1: Já, þetta frá hérna það er ekki Búlgaríu eða Belgíu Búlgaríu, þetta alveg þetta núna í veðbengum í 16. sæti en hins vegar því spáð ég held að þetta sé svolítið þetta svona grípandi titill
0: Já, Bangaranga
1: En spilaði fyrir mig lagi frá Gríklandi sem heitir Ferto Það líka Ferto, mjög haft í veðböngunum
0: okay.
1: Ferto með Akilas
0: Þetta
1: er svona ekta
0: Já, þetta
1: er svona
2: spáð En við fáum ekkert að kjósa í ár þó að, þú veist
0: En við erum bara ekkert með, er það?
1: Ég sko, gerir mér ekki manna ekki,
2: nei,
1: ekki
2: bara pæla sko.
1: Gætalegu, þessu er spáð sigri í kvöld sérst af blaðanum okay. Sérst að komist áfram
2: En hvernig er stemningin á blaðamann fundum? Er þetta eitthvað,
1: einhverjum frekar að því? Ég er ekki búin að vera það sko. En þetta er svolítið Það smá dræfi í þessu
2: Já.
1: Svo Danmörku spá líka mjög góðu gengi og þannig lag sem ég hlustaði að gera og mér finnst það flott
2: Já,
1: Það heitir sem sagt Fóvi gó jem
2: Og eru þau að syngja á dönsku?
1: Já, ég elska þetta, heyri, fyrstu þrjú lögin eru á móðumálunum Og fyrst, í fjórðarsæti, það Frakkland Þau með það gáttu
0: Þetta fórvið kóri
1: Þetta munið eftir hérna með Dína
2: Já
1: Mér veist þetta minna alveg, mig á hana Eða hlustum aðeins ekki Ég fíla þetta alveg í tætlar Það eitthvað við þetta
0: Svo heitir þetta líka sko Heitir nú líka sko Sjöran Torbega Lund
1: Já, nákvæmlega
0: Þú veist, inn Ulltek
1: Ég nefnilega satt með þess að við júru Svona allir voru farin að syngja önsku En hlusti nú, held að koma núna
2: Já.
1: Þetta eitthvað sem ég fíla
2: Þannig eitthvað
1: Það melodía, það danska
0: Já,
1: Það rytmi Það smá lorín í sandunum
0: Nókanlega Þetta mjög smart Það kannski maður svona kíkja á þetta með augana einhvern
1: Ég ætla að horfa einhvern
2: Já, er það ekki, verðum maður ekki að kíkja á þetta Það er til að geta gert grína á svo morgun
1: Við verðum að hafa eitthvað til að tala á morgun Það

0: Við erum Ísland vagnar og K100. Venjulega á þessum tíma þá kemur Jón Axel með einhvern fróðleik, oftar en ekki konur eða hvað. En nú Jón Axel ekki með okkur og Þór veit ekki konur.
1: Nei.
2: En á ég verið með smá fróðleik?
0: Já, gott með
1: eitthvað. Er það konur eða?
2: Nei. Það kók.
1: Kókakóla.
2: Kókakóla. Af því að það oft svona hafi ekki heyrt útvarpsmenn að þau hefur örglast þetta, þú veist, það til svona, allt dagur fyrir allt í Bandaríkjunum. Núna er alþjóðlegur svona, fáðu kókdagur.
1: Já.
2: Fáðu kókdagur. Af því að seint á 19. öld fann John Pemberton upp kókakóla í sko, ég verð að segja þetta, þetta Eagle Drug and Chemical House í Columbus í Georgi.
1: Það var þetta eitthvað magalíf.
2: Þetta var ætlaði yrðið eitthvað svona líf, já, svona fá einkalegið þess að vera eitthvað líf og það var síðan keift upp á kaupsýslumannunum Asa Griggs Candler, Markas,
1: já. Já.
2: En markasendingar aðfyrir hans leiti þess að kók náðu yfir að heimsmarkaði góstríkja alla 20. öldina. Myndi ekki segja að kók væri ennþá svolítið efst í markasræðandi góstríkurs? Er Pepsi komin á sinn
0: Nei, ég held að, sko, Pepsi Max held ég að sé, ég er meiri fíkill í Pepsi Max heldur en Coke Zero.
2: Ég er Coke Zero,
0: en þú? Hvorugt? Þú er ekki drukkið gosdrykki í 18 ár.
1: Já, eitthvað svo leys.
0: Alveg rétt. Já. Það kom eitthvað fyrir, var ekki?
1: Nei, segðu okkur fyrir.
0: Þú segir okkur betur
2: frá því. Þú dætt að hausinn, Þór.
0: Já, ákvörðan. En Þór Goslösi, hvað er að gerast í fréttum?
1: Þetta kíkjum á það helsta. Byrjum hér á íbúafjölgun á höfuðborgarsvæðinu. En aðflutningur erlendra ríkisborgara hefur borið upp íbúafjölgun á höfuðborgarsvæðinu frá 2020. Þetta kemur skýrast fram í Reykjavík, en þar fjölgaði íslenskum ríkisborgurum úr 108.000 í 110.000 tæplega. Erlendum ríkisborgurum fjölgaði nærri sjöfalt meira úr 18.800 í 31.000 tæplega.
2: Vá! Wow.
1: Meir þetta í Morgunblaðinu í dag. Nú vegagerðin telur stofnun sérstaks innviðafélags geti gert ábyrgð í vegamálum óljósa og haft neikvæð áhrif á tíma, kostnað og gæði samgöngu framkvæmda. Og ég held að við megum ekkit við þessu miðað við að þessa greinagerð frá vegagerðinni. Eru verðum aðeins að ræða skemmtiferðaskipið Hondius sem hefur heldur betur ekki verið skemmtiferðaskip síðustu vikur. Þar kom upp handaveira, þetta skip hélt til Hollands í morgun eftir að síðustu farþegarnir fóru frá borði á Tenerife, en að minnsta kosti sjö þeirra sem fluttir voru á brott hafa greinst með veiruna. Nú Alfred Gíslason, landsliðsþjálfari þýska karlalandsliðs í handbolta, hlaut í gær heiðus orðu Saks Arnhalt í Þýskalandi, en afhendingin fór fram í hálfleik hjá leik Magdeburg og Hamburg í þýsku Bundeslíkunni, en þetta þykir ein sú virtasta sem veittir á svæðinu og mega hámarki 300 einstaklingar berana hverju sinni. Það er áhugavert. Hefur þið veðrið, þetta lítur nú ágætla út hér á suðvesturhorni landsins í dag. Við erum að tala 8-10 stig og jafnvel einhverja sól fyrir norðan og austan, aftur á móti rigning, 3-4-5 gráður eða svo, þannig að já, við höfum alveg séð betra veður. Nú, það er nógum að vera á Keflavíkurflugvelli, það eru 55 brottfarir frá Keflavíkurflugvelli í dag og það er allt á réttri áætlun, að minnsta kosti samkvæmt airport.is akkurat núna, og við skulum aðeins að kíkja á það hvenær sólin lét sjá sig. Það var klukkan 4:22 í nótt og sólarlag 22:29, þannig að þetta er í, þú veist, það er bjart.
2: Er ekki allir konu með myrkra gluggatjöld yfir nóttina?
1: Er það ekki?
2: Það verður.
1: Það er bara nauðsynlegt. Þetta var elsta.
3: Það er komið tími til að vakna.

0: á fætur, þeir sem er að hlusta Þetta Ísland vagnar, við keyrum ykkur í gang með bros á vör á hverjum einasta morgni Fór bæring hér í fjarveru Jaxans í dag Gerir það bara ljómandi vel að þeirra les fréttirnar og setur hún á sig hórkoll og lítur út eins og Bogi Ágústsson sem er allt önnur saga En við ætlum hérna að opna fyrir síman hér eftir augnablik gerum það gjarnan á þessum tíma dagsins Við ætlum aðeins að ræða hluti sem við heldum eftir
1: Já, ekki fullt af þeim
0: Ég kann allt sem ég þarf að kunna
2: Er það?
0: Nei, en við ætlum að opna fyrir símanum til spásnum

0: vitað hvenær samstarf að ræða. K100.
1: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
2: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
8: Já, Guðrún hérna hjá leiklistalist. Sko, skólin okkar bara fyrir leikara, þannig að herra Gauksi ykkar, hann ekki að fara að komast inn í skólan hjá okkur. Já, já, þótt hann kunna að tala. Ég skil. Já, og hvort heldur að herra Gauksi sem að fyrir dramatíku eða komitífi? Já, flott. Hlakka til að fá hann í bekkin.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
11: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.
12: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
13: Ísland vaknar.

0: var rauð viðvörun í vetur og
1: fólk... Þetta væri núna.
2: Ég líka bara,
1: nei.
0: Þetta var í vetur og fólk var beðið að vera heima hjá sér og ég lendi bara í stökustu vandræði, ég mátti ekki vera heima hjá sér. Og ég get einhvern veginn ekki hætt að segja þessa brandara. Ég elska þá bara alltaf jafn mikið. Það er alveg sama þó ég fái alltaf sömu viðbrögðum frá ykkur, sko, þeir alltaf bara rámfól við augunum og allt þetta. Akkurat, þannig að ég bara svona bara
2: Kæru hlustendur, við erum komin á tíman sem við erum með opin síma, símatími.
0: Akkurat.
2: Erum með eitthvað sérstætt topic eins og við erum að hugsa eins og Ásgeir var svolítið að byrja. Er eitthvað sem að þú hélst þú væri búin að læra sem fullorðin, þú veist, maður væri bara búin að læra þetta, en hefur ekki gert, við viljum að opna síma 571111, er eitthvað sem að þið eru orðið fullorðin og þið bara, já, nú verður búin, ég er búin að læra þetta.
0: Búin að mastera að læra reynslunni, mastera eitthvað, þetta er ekki kannski, við erum spurning hvort þú sem búin að læra að lesa eða eitthvað þannig.
2: Nei, ég er að hugsa, ég fór að hugsa um þetta að sjálfum mig, sko, þá hugsa ég svolítið svona, sko, maður það er stundum að læra sér hóf í sumum hlutum, skilurðu, eins og bara, ég borða stundum við mig, það gerist, þó ég veit alveg ekki borða, drekk kannski á mikið eitthvað, þú veist, það er alltaf eitthvað sem að bara, er ég ekki búin að læra af þessu?
1: En, nei.
0: Hvað segir þú, K100, góðan dag?
3: Ég ætti að vera búin að læra að baka pönnukökur.
0: Já,
2: veistu, ég kann það ekki heldur í alvörunni.
3: Nei, það er bara eina sem ég kann og get ekki bakað.
0: En býttu, er það, ég kann ekki að baka pönnukökur.
2: Svona finnar íslensk, ertu ekki að meina það?
3: Jú,
2: ég er ekki búin að mastera það.
0: Þar maður ekki bara eiga góða pönnu sem að búið er að baka eitthvað til og eitthvað svona til þess að...
3: Já, maðurinn minn getur það á pönnun okkar.
0: Já, ok.
3: Það er bara, ég hef ekki þann hæfileika.
2: Þetta er eitthvað
3: í... Þetta er búin að mastera þetta hér í fullar, en það er ekki, þetta tekist
2: það
3: þá.
2: Þetta er mjög góð punktur, af því að þú veist einhvern veginn, ömmu manns voru með þetta og kannski mömmur og svo bara ég mun gera þetta þegar hún eldri, svo bara kemur þetta ekki. Ég til þess að ég held ég myndi vera búin að kunna að gera sósu frá grunni, ég geta ekki.
1: Nei.
2: Ég bara kann ekki búið til bara venjulega brúna sósu.
1: Það er líka seldar í búðum að búa þægilegt að
2: byggja tilbúið. En bestu sósundur eru það sem maður gerir á grunni. Ja. Pabbi minn var alveg aðeinslur í þessu og maður minn líka. Ég bara, og gera jafning og svona, gleymdi því að ég kunni þetta.
0: Herðu, ég beðið að heilsa kallinu þínum, ég er ennþá að býða þetta pönnukökubúðinu, segja hann frá því.
1: Ég segja hann það. Þú veist, ég held að ég myndi vera búin að mastera þetta, komin yfir 50, en ég er ennþá bara að býta, hvað?
2: Maður þarf hjálpa þetta.
1: Það er bara, ja, þú veist.
0: Já,
2: en svo líka það bara að viðurkenna það, að ég segi þetta alltaf, ef ég er að kaupa mér ykkur þjónustu, eins og bara endur skoðanda bókara, eitthvað svona, sko, ég er góð í ykkur öðru.
1: Já.
2: Skilu, ég er bara frekar að borga þeim sem eru góðir í því.
0: Já.
2: Og ég er bara óslega góð í ykkur öðru.
0: Já, og ég meina það þurfa allir að lifa, sko, þeir þurfa líka að lifa.
2: Og mér finnst maður að eiga bara að reyna ef maður getur að kaupa sér farþjónustu.
1: Já, ég er algjörlega þar líka. Já. Og ég kaupi nánast í öllum tilfellum sérfjárþjónustu fara fólki.
2: Nei, veistu þetta, ef maður getur það á maður að gera það, þannig virkar líka þjóðfélagið og hérna fær þetta til að rúlla, sko.
0: Og maður á bara að vera þakklátur einmitt fyrir það að fólk fái tækifæri til að nýta sína hæfileika á þeim sviðum sem það hefur þá, vegna þess að annars til dæmis væri Kitty, bókarinn minn og endurskoðandinn, hann væri búin að reyna að keppa í Eurovision og það væri búið að leggja niður Eurovision keppnina í framhaldinu af því.
2: Nei, og líka þetta bara eins og hérna, sko, maður, hérna, vá, nú dætti ég algjörl út. Ég var alveg fyrir tilbúið með eitthvað hérna svo bara að sefði þetta aðeins og hafi ekki lendið því.
0: Jú, brennfís.
2: Maður þarf að segja eitthvað og svo bara kemur ekkert út úr munnum á manni.
0: Nei,
2: alveg, menn, þetta er bara, er þetta ekki svona að því er að vera gömul?
0: Ég gæti
2: verið ekki svona lengi að svara
0: nei, heyrðu, talandu það, vera lengi að svara það er eitthvað sem að ég get ekki lært að gera ekki heima hjá mér, þú veist, konan minn þú veist að við erum að fara eitthvað út úr Elín, sko, minn og svo klæðinu sig í eitthvað og segir mér líður eitthvað einu eins og finnst þér ég of feit í þessu og þá byrja ég á að tjekka á því hvort að það sé þannig, en ég er alveg smá stund að svara. Og það yfirleitt þýðir bara það að ég sef á sófanum í viku og
2: eftir. Hvað ertu orðinn gamall?
0: 54 ára.
2: Ok, hefur þú ekki lesið þetta svona bókina?
0: Bókina?
2: Bara bókina.
0: Greinlega ekki.
2: Maður á alltaf að segja nei. Já. Þú ferð þessa spurningu.
0: Já, já.
2: En þú getur samt sagt, nei, en átti ekki hérna út rosa flott í hinu kjólum.
0: Já, sko, ég vil vera heiðarlegur.
2: Já.
0: Ég vil bara segja, þú veist, hún spyr mig, er ég of heitið þessum kjól? Ég vil geta bara, sko, tekið hana út áður ég svara. Og svo ég, þannig ég segi ekki bara, já, nei, þú veist eitthvað, svona svari bara eitthvað út í loftið.
2: Hefur eitthvað þú sagt já? Við þessar spurningu?
0: Nei, reyndar ekki.
2: Nei.
0: Reyndar ekki.
2: Maður getur alveg málið, þetta er þessi list að segja, sko, hérna, nei, en hérna, mér finnst þessan flottur í hinn.
0: Já, já, já.
2: Skili, þú ert ekki að ljúga.
0: Nei, nei, nei.
2: Og það, fyrst er alveg, kona henni ekki feit, en þú veist, maður getur sönds klæðir fólk ekki.
0: En ég til dæmis, sko, þannig að því að ég segi, sko, sumt læri maður og sumt læri maður ekki.
2: Þetta lærir aldrei.
0: Nei, nei, en ég til dæmis, ég samt búin að læra það til dæmis, sem að gefur konunni sinni ekki baðvikt í jólagjöf. Það ekki, kann ekki konunni
2: hvað stýra. Nú var mjög mikil þögn í
1: hér. Ég er bara Ásgeir Páll.
0: Ég lærði þetta.
1: Já.
0: Gerðu þetta tvö jól í röðu það?
1: Nei, nei, bara einn jól,
2: Ég trú ekki eins og þetta hafði sé núverandi konu.
0: Nei, þetta er fyrir
2: nei,

0: παγίδιτα.
1: Για παρακείτε και μένα.
2: You just start rocking out when that song comes on.
0: Άντε, θα ακούμε τα κλέντα-λαϊνου. Og ég er svo spenntur yfir því að fá að vera að stýra þessum lið núna. Vegna þess að það er svo oft sem maður hugsar alls konar lið með að væri gaman að taka þetta en svo menn ég alltaf nei, byrjuð það Jón Axel sem með þennan dagskóli.
3: Loksins Ásgeir Páll, færð þú að skína.
0: Takka ég kjærlega fyrir það. Alveg eins og byrjuð hver átti lagi skína. Var ekki Pretty Boy?
3: Pretty Boy Luigi.
0: Herðu, lagið sem að er gleymda lagið í dag kemur frá árinu 1993. Þetta varð eitt af þessum lögum sem sprungu út á danskólfum út allan heim og varð alveg sjúklega vinsælt á Íslandi en hefur síðan bara svolítið horfið í seinni tíð. Sá sem að flytur lagið hér var með svona listamannsnafn en hétt í raun Kevin Donovan og kom frá New York. Lagið er mjög sérstakt fyrir þann tíma sem að hann kemur með út því að blanda saman hip-hop, freestyle og dance-pop stemningu, alger 90s klúbbafílingur. Margir tengja það líka við það sem að kalla Miami Bass og þessa amerísku strandparti stemningu sem var rosalega vinsæl snemma á 10. áratugnum.
4: Hvað lagir það maður?
0: Listamaðurinn, hann varð eiginlega one hit wonder. Hann náði aldrei aftur jafn stóru lagi þó þetta lag hafi lifað áfram í partíum, retrokvöldum og nostalgíu playlistum.
3: Ég þekki bara bróður á Jason Donovan.
4: Já, ok, nágrunum.
0: Hann notaði listamannsnafnið K7.
3: Ég engu nær,
0: Er ekki?
4: Þetta hann að, búm, hei, sjaka,
0: Gleymda lagið í dag heitir

0: þetta var svo heitt hérna á Ormaður. Ég var að djama í Casablanca þegar þetta var.
1: Ég var þarna bara útskjöfst á tíðandabökk, sko.
0: Já,
1: þetta okay. var ég bara í afsili alveg, formaður afsinsræðs og bara sjúklega mikið.
0: Já, var, þú varst í barneignum?
2: Nei, nei, ég var á fullu að reyna að komast inn á Casablanca.
1: Þú varst að mittlokast.
2: Ég er 19 hann.
0: Ég man eftir þér fyrir utan.
2: Já, ég var svolítið þar.
0: Svo, ég fór einhvern tímann út. Ég nefnilega var röddinn fyrir aktu taktu sem var fyrir utan Casablanca. Mm-hmm. Og ég kom einhvern tímann út og þú varst svo svangur og búin að vera hann húka fyrir utan allt kvöldið. Fór ég og bauð þér upp á hamborgara í bóði húsins.
1: Man í alvöru?
0: Já, þetta var mjög eftirvinnilegt.
2: Það var fallegt.
0: Fréttir eftir augnablik.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class. Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
4: Dínudagar í vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
5: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
6: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
7: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
9: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
14: Klukkan 8 hér og helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka appinu og Morgunblaðinu. Fjármálaráðuneytið afmáði hvert staf í tölvupóstum Naskak, verðbréfamiðstöðar, þar sé að kauphallarinnar, sem Morgunblaðið óskaði eftir og vörðu upplýsingagjöf Þórðar Snæs Júlíussonar, framkvæmdastjóra þingflokks samfylkingar, í tengslu við bankaskattin. Morgunblaðið hefur kært afmáninguna til úrskurðanefndar upplýsingamál. Meira þetta að finna í Morgunblaðinu í dag. Vegagerðin telur að stofnun sérstaks innviðafélags geti gert ábyrgð í vegamálum óljósa og haft neikvæð áhrif á tíma, kostnað og gæði samgöngu framkvæmda. Þetta kemur fram í minnisblaði stofnunar áhrif félagsins á starfsemi vegagerðarinnar sem lagt hefur verið fram í fjárlaganefnd Alþingis. Skemmtiferðaskipið Hondius, þar sem handaveira kom upp, hélt til Hollands í morgun eftir að síðustu farþegarnir fóru frá borði á Tenerife, en að minnsta kosti sjö þeirra sem fluttir voru á brott hafa greinst með veiruna. Frá að með deginum í dag geta gestir á handritasýningunni Heimur í orðum virt fyrir sér fimm íslensk handrit frá Svíþjóð sem aldrei hafa áður verið til sýnis á Íslandi. Hægt verður að berja handritin augum næstu 6 mánuði en að því loknum snúa þau aftur til síns heima, konungsbókhlöðun í Stokkhólmi og háskólabókasafni í Uppsölum. Í tilefni að komu handritana verður málþing haldið í Eddu þar sem Árnastofnun hefur undibúið í samvinnu við sænska sendiráð á Íslandi, en þetta hefst sérst klukkan 2 í dag fyrir áhuga sama. Nú veðri í dag, þetta lítur ágætlega út á suðvesturhorni landsins, við erum að tala 8 til 10 gráða hita og jafnvel einhverja sól. Hæsta hitastigið í hátíðinu á að vera á Kirkjubæjarklaustri, eins og oft áður 11 gráður, aftur á móti fyrir norðan og austan, 3 til 5 stiga hiti og lítilsátta rigning. En það á nú eitthvað að fara að hitna í kolonum og mér sýnist í langtíma spánni þetta, já, lítur betur út. Við skulum bara hafa það þannig. Þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta þriðju degi. Við segjum aftur fréttir hér á slæginu 9.
15: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja

0: Ísland vagnar, við erum mætt hér Þór Bæring, Áskip Hall og Rekinu Ósk. Og klukkan er orðin átta.
1: Jeps.
0: Þetta er klukkutíminn farin á stað.
1: Spá, ég geggjum við veðri í Reykjavík í dag.
0: Alveg bara upp í átta stig, þetta er svaðalegt.
1: Já, og sko heiðskýrt og sól.
0: Já, það er endar yndislegt. Þá getum maður aðeins kannski verið á peysinúti.
1: Og kannski líður manni eins og sé 11 stiga hiti.
2: Þetta ég fór í smá rannsóknum minnu. Það eru víst til 184 orð yfir vind á íslensku.
0: Já, það geti trúið.
2: Þetta er merkilega starinn dagsins.
1: Það er alveg það. Og hér á seinni klukkutímanum alltaf Þór Bæring ekki að fara yfir þessu.
2: Jú, ég ætla að fara yfir öll þessi orð.
0: Já, það er svona upplestur samheita orða yfir vind.
2: Afspyrnu veður, aftaka veður.

0: Harry Styles úr boybandinu One Direction og síðan hófur hann sóloferil. Líta menn á orðið á hljónsveitir sem svona stökkpall upp í að verða svona sóloartistar.
1: Málið þannig að One Direction var sett saman, þeir mættu ekki í, þeir fóru sérst í þáttinn hann, hvað heiti þáttirinn?
0: X-Factor.
1: Já, X-Factor, og þeir komu allir sem sóloartistar.
0: Nú var já, það
1: já. Kom allir sem sóluvastar, fengu allir neytun en Simon Cowell sá eitthvað í þeim og bara raðaði þeim saman í þetta band sem var já, svo hjúts
0: þetta var bara nána starra heldur
1: að
0: bílarnir
1: já, en núna ennabla Harry Styles að brjótast út, hann minni mig svolítið Robbie Williams í Take That hann já. Er alveg með stæðista karýrin og er hann er sko tísku hérna svona ikon
0: hann hefur byrst á forsíðu Vogue
1: já, og hann að því hann er bara töff og cool að því hann er ekki bara búin að vera í One Direction með tónlist hann er með sitt stöf sem er ógæslega gott og hann er líka svona fyrirmynd tísku fyrirmynd og bara töff gaur sko.
0: Svona svipað á Þórbæring
1: ég var að til í fara tónleika með hann og fólk segir að það sé alveg svakalega flott sjó
0: það hef ég heyrt líka

0: Bakarshlaupið var núna helgina.
1: Ég kíkti í öskulíðina.
0: Já, var það?
1: Já, ég nefnilega, ég veit ekki, þetta er
2: eitthvað. Ég var að fylgjast með þessum live.
1: Þetta er mjög spennandi einhvern veginn, ég veit ekki hvað það er þó þessi gerist ekkert í mjög langan tíma þarna.
2: Þetta gerist bara eitthvað á klukkutíma fresti, eða svona 45 minn á klukkutíma fresti.
0: Þetta er, sko, ég hef gaman að því að tjúna inn á þetta svona þegar að fyrir að líða vel á aðalega til þess að sjá syfjað fólk.
2: Nei, mér er bara svo ótrúlegt að ég fór alveg inn á þetta þarna á sunnudagsmorguninn og svo svona aðeins að tjekka á þessu. En þetta er ótrúlegt, sko, maður er alltaf að spá bara hvað eru þau að hugsa?
1: Í ymmit.
2: Af því að þetta eru það bara sami hringurinn.
1: Þú veist, Þórdís sem vann þetta, hvað tók hún, 44 hringi?
2: Já, 44, en metið er 60 eitthvað hringi.
1: Já, já, og hún vildi fara lengra, en hún verður að hafa einhvern á móti sér.
2: Hún má ekki, halda áfram,
1: getur ekki halda áfram. Sér, sko. En þú veist, í 44 klukkutíma, að... hlaupa, skilur.
2: Þetta er rosalega, á þess að, þú veist, ná, hérna, svefni.
1: Þetta eru bara naglar, sko.
0: Þetta hlýtur samt að vera óholt.
1: Nei, þetta er bara skemmtilega.
2: Og þetta er, sko, og þetta er í þriðja skipti sem Þórdís sem vann hlaupið gerir þetta.
1: Já.
2: Og hún er alltaf búin að lenda eftir þremur eitthvað svo leysa. Nú vann hún, þetta hlýtur að vera mjög sætt.
1: Alveg geggjað.
2: En síðan er að vaxti á aðra frétt.
1: Neslaupið, sástu það alþingismanni sem
2: fyrir Ég reyndar sá það. Það var alþingismanni, ég man ekki hvað hann
1: heitir. Guðmundur?
2: Hann fór í, tók 3,5 kilometra í neslaupinu og beitti svo mynda sem er gullpenningin en þeir sem voru öðru að þriðsætti voru sko 10 ára strákur og 4 ára strákur.
1: Og sko hann let það ekkert fylgja sögunni fyrsta svona en hann hló nú að þessu skils mér
2: í... Ég vonandi var þetta smá húmur skilur
1: En sko, það er rosalega mikið bara hlaup. Ég sé þetta bara allstar á samfélagsmiðlum. Það er einhver 2000 km hlaup og...
2: Það er hengill ultra, það er mývarshlaupið og veit ekki hvað og hvað. Og síðan rak ég augunin á frétt. Hún Karlotta Óskarsdóttir fór í 10 daga hlaup í Sofíu í Búlgaríu og bara... bara haldið ykkur fast, hún hljóp 742,6 km sem er ekki nóg, en hún vann ekki sko, hún var í sjöndasæti eða eitthvað en svo sem að hérna, vann hljóp 1043 km á 10 dögum sem þýðir 100 km rúmlega á dag.
1: Er þetta bara þannig að sá sem hleypur lengst hann vinnur eða?
2: Já, í 10 daga, þú hleypur bara hann þetta væri einhverjum garði þetta sé bara einhverjum ringir
1: bara svona svipa bakas einhverju.
2: Ég skilði ekki sko
0: þetta eru andleg veikindi sem að auka fólkast á
2: en hún segir að þetta brýtur mann á allan hátt en styrkir mann einhvern veginn líka
1: Já

0: sem að við heyrðum þarna var að sjálfsögðu lagið Shape of You. Það er ekki það sem við erum að spyrja.
1: Nú, ég veit hvað lagið
2: er. Nei, það gerist ofta fólk hringir í þetta Shape of You. En þetta er bara svona dæmi.
1: Já, þetta er dæmisag.
2: En að sjálfsögur Ásgeir búin að gera tilbúið nýtt lag.
0: Já, akkurat.
2: Og byrjar bara á trommum, þurrum trommum.
0: Já, já.
2: Með kannski smá sándi. Og nú er bara að hækka í útvarpinu og áttugur á hvaða lag hann er að spila. Og í bóði er
1: hvað er í bóði?
2: Gjafabréf, ertu spenntir?
1: Já.
2: Á veitingastæðin Brasa sem er í Kópavogi, Smáratorgi, sem er eitt af kostendur þáttarins.
0: Jeps.
2: 15.000 krónur gjafabréf.
0: Síminn er 5, 7, 1, 11, 11 og stundum snýst þetta að giska. Fólk hefur nú giskað, verið bara ótrúlega nast á það og það hafi ekki alveg verið með þetta á hreinu.
2: Hann er trommið, það skipt sem mjög máli.
1: Já, ég reyndi að giska núna, en var mjög fjarrið í.
2: Já, ég reyndi bara að heyra eitthvað út úr þessu, þetta er mjög basic trommur.
0: Akkurat, þetta er mjög skemmtilegt. 5, 7, 1, 11, 11, síminn, svona hljómar trommundan í leginu.

0: sound sem að það, já.
1: Það eitthvað sem að hringja.
0: Það?
1: Það eitthvað sem búin að þar að gíska.
0: K100, góðan dag, þekkjurðu þetta?
2: Menn ég að setja drómiðar undir.
0: Já. Komið.
2: Ég ætla að lækja út af því. It's Friday for everybody. That's a leave it. And then Jón Jónsson. Bra, bra, bra, bra, bra. Ægja.
0: Þetta var mjög góð ágiskun, jáður, en ekki rétt svar.
2: Þetta er nóg, ég að segja ykkur það. Þið eru með þetta vitlust. Þetta Jón Jónsson. Bra, bra, bra, bra, bra,
0: bra, bra, bra, sko, Jóni væri alveg trúandi til þess að hafa stólið þessu úr, hérna, þessu tiltekna lagi.
1: Af hverju segir þetta?
2: En heyriðu þetta ekki? Þetta var bara fyrsta fjallmyndalegi sem maðurinn er hatt af fyrir Jón Jónsson fyrir auðvitað fyrir ykkar Dór, hann er auðvitað fjallmyndalegi líka.
0: Já, en það er náttúrulega ósangjönt fyrir Jón að vera bróður í frikka líka, sko.
1: Já, en svo eru áskipa allar Þór líkur hafnafyrir en þú svolítið svona
3: smá skellur
0: Nei, ég meina við erum náttúrulega náum ekki möllettinu sem að Jóna með
3: Nei.
0: Erum gaman að henni þér?
2: En takk fyrir gjafabréfi, ég vissi að þetta var Jón Jónsson.
1: Erum hlustaði bara áfram að þá kemur ljós hvað er lagað þér.
0: Sem að leifa fleirum að spila sig og við skulum sjá K100, góða dag, ert þú að þekki þetta?
4: Góðan daginn, þetta hérna, hvernig, Lukas Grey, hann seven years?
1: Nei, gott gísk.
0: Nei, vel gískað samt. Takk fyrir þetta.
4: Takk fyrir.
0: Síminn ég var að leifa einu með þetta viðbóttar að fleita sig áður við förum í næsta. K100, góðan dag.
5: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, ertu með
5: það? Ertu Queen,
1: þetta? Ha, er það?
5: Queen.
1: Queen, og hvað er lag? Já, We'll Rock You,
0: ég skil.
5: Já, ég held þetta.
0: Nei. Fólk er rosa við sigur, vist í dag.
1: Ég elska sjálfstrausti í hlustundum okkur.
0: Herri, takk fyrir þetta, gaman ærið þér. Við stum að heyra hérna vísbending nr. 2. Þá erum við komið með aðeins meira inn í þetta, örlítið bara.
1: Nú spyrir,

0: svona...
1: já, að því þú veist alveg hvað það er þú vissir ekkert hvað það var á
2: gítar riff sem að þannig er K100, góðan dag
3: góðan dag, er það komið þeirra?
2: Það komið að þér, hvaða lag er þetta?
3: Ég ekki að lagna, I'm not a perfect person as many things I would like to do
1: Ég elska hvað allir eru í miklu stundum
2: Þú ert þannig söngvari að maður heyrir ekki alveg hvaða lag þú ert að syngja
3: Ég fara með hvað æsi
1: Mér ertu bara kúl
2: Heru, Þetta var ekki rétt hjá þér, gaman að heyri þér
1: Og ég segi ekki hringdu sem oftast, heldur hringdu sem oftast
2: Góðan dag
4: Góðan daginn
2: Góðan daginn
1: Veistu hvað þetta er?
4: You're not the only one
1: Með hverjum?
4: Með, hérna, ekki Teddy James, hún hérna

0: ekki Teddy Swims
1: þetta er nefnilega rétt lagur elskuleg, en hver er flýtjandinn?
2: Hérna Sam Smith.
1: Já! Veistu það, mér þetta svo vel gert hjá henni.
3: Já.
1: Ég vissi ekki raskat fyrir númer þrjú. Af því Ásgeir hérna prófar okkur alltaf hérna, áður en við förum í lofti fyrir sjö á mánana. Og ég bara vissi ekki neitt fyrir henni að þriðilíu fyrir kemur.
3: Já, umkvæmlega. En lagið er svo sannarlega I'm not the only one með Sam Smith. Hvað heitir þú?
2: Eyrún heitir.
3: Eyrún?
2: Já.
3: You're not the only one. En þú er samt svo eina sem varst að vinna.

0: Jæja, það er komið að því að við kíkja á svona það helsta nýjasta sem er að gerast á streymisveitum
1: ákvæðum svona því að fyrst þannig frí og fimmtudaginn og við viljum að fara eins í streymisveiturnar og athuga hvað við erum að horfa á og svona mæla með kannski fyrir fólk og ég verð eiginlega að mæla með mynd núna, ég ger það nú ekki oft
0: Nei.
1: Ég alltaf með þáttaraðir að ég ekki svona mikil kvikmyndakona við hjónum til þessum mjög ólíki því Hann getur bara sest niður hort á tvær bíómyndir rauð ef ekki þrjár, ég bara skilit ekki
0: Nei, ef maður hefur nógan tíma þá það nú alveg hægt
1: Nei, ég getur ekki En ég man í sest að ég alltaf með hérna hvað nýtt að lesa með ykkur dögum og ég sagði frá á síðasta ári frá einni geggjari bók sem ég ætla að mæla bara með aftur sem heitir Ótrúlega skinu og skepnur og ég sagði strákunum frá þetta sest fjallar í grunninum kolkrabba
0: Kolkrabba?
1: Já, og þeir bara, ha? Já, sérst, það sem bindur persónuna saman er kolkrabbi og ég fekk það skemmtilega skilubóð frá móður minni á laugardaginn bara Reykjana, myndin komin á Netflix og hún heitir Remarkably Bright Creatures og skartar Sally Field í aðlöfnarski og ég hef ekki séð Sally Field bara í mörg ár leika mannst ekki hvernig og hún yndisleg að þessi mynd ég verð að mæla með hún svo mannleg og falleg og þið hugsi bara, ok, kolkrabbi Sally Field, hvað gerast þá sérst fjallar þetta konu sem er orðin komin yfir svona meðanaldrun 70 eitthvað og er svona er að hugsa misti manni sem verið 15 árum eða eitthvað svoleiðis eitthvað nokkrum árum og er að hugsa á ég að selja húsi eða er ég frá elliheimilega hvað er að gerast og misti son sinn og þetta er alls konar svona búið að gerast fyrir líf, í lífinu hennars hún er að þrýfa í svona sædýrasafni þar sem er aðalstjarnan er gamall kolkrabbi Og kolkrabbreið vissu það ekki, þeir eru svolítið svona, þeir geta svona tróði sér hvert sem er.
0: No.
1: Þeir geta gert sér bara pínu lítið þó þessu er í svo stóris. Og hann flakkar út allt og hún er komið með eitthvað svona sérsta samband við hann kolkrabba. hann getur alltaf ekki talað en við heyrum í honum.
0: Nú?
1: Við heyrum í kolkrabbanum, hann tala við okkur sem sagt og við vitum hvað hann er að hugsa og við vitum hvað hún er að hugsa og svo kemur ungur maður í þennan þetta þorp, þessi þorp lítill bær í Bandaríkjunum þá fara hlutirnar að gerast þannig að þetta er yndisleg saga mæli með þetta, Remarkably Bright Creatures
2: Verður einhvers konar þrýsum þarna?
1: Nei, ég myndi allan að lesa bókina fyrst
2: bókina?
1: Ég myndi gera það, mér finnst það alltaf skemmtilega ótrúlega skinu og skepnur eða Remarkably Bright Creatures og horfa svo á þessa falla
2: margir tala svona, já, ætla bara að sjá myndina
1: ég meina fyrir þá sem að eiga örð með að lesa eða eitthvað svo les sem finnst ekki skemmtilega að lesa, þá myndi ég fara að bindi myndina en það er gaman að sjá bókina lit með við
0: ég svolítið búin að vera í nostalgíunni bara gegnum árin, ég tek alltaf svona tímabil þess að ég að horfa á gamlar myndir sem að minna mig á þegar ég var ungur þá líði mig svo vel
2: hvað varst að horfa á það maska það?
0: Nei, ég eins og ég sko að henni svo Netflix hafi læst á mig því að nú er komin flokkur inn í hérna Netflix forritunni á mér sem að heitir bara Growing Up Millennial það er að segja myndir sem sett frá því aldamótin og ég er svona að taka núna viku og bara horfa myndir úr þessum flokki hér er A Time to Kill hér er gamla Client myndir með Susan Sarandon, Indecent Proposal Double Jeopardy, General's Daughter og fleiri frábæra myndir
1: ég var að horfa Double Jeopardy aftur um daginn
0: okay.
1: hún eldist mjög vel og þetta er geggjum mynd, mun eftir
2: en er þetta ekki pínu hættulegt einmitt að skoða svona myndir þú segir að hún eldist vel
1: Já, hún eldist
2: en
1: vel.
2: Oft gera þetta alls ekki
0: Nei, það er alveg rétt
2: og maður bara svona minningin einhvern veginn
1: sérstaklega myndir sem verður með miklum tæknibrellum það er eldast ekki
0: Nei,
1: vel
0: það er
1: alls ekki

0: held ég, við erum Ísland vagnar á K100 og geggjuðum degi sem verður bara betri og við vekjum eitthvað með brosover á hverju meinasta móti. En Tóti, bæjó, hvað að gerast í fréttum?
1: Herðu, kíkjum á það helsta vegagerðin til að stofnun sérstaks innviðafélags gæti gert ábyrgð í vegamálum óljósa og haft neikvæð áhrif á tíma, kostnað og gæði samgöngu framkvæmda. Þetta kemur fram í minnisblaði frá þessari ágætu stofnun áhrif félagsins á starfsemi vegagerðarinnar sem lagt hefur verið fram í fjárlaga nefnd Alþingis. Áhugavert. Herðu, förum aðeins til Reykjavíkur. Aðflutningur erlendra ríkisborgara hefur borið upp í íbúðafjölgun á höfuðborgarsvæðinu frá árinu 2020. Án þeirra hefði fjölgunin verið hófleg. Þetta kemur skýrast fram hér í Reykjavík en þar fjölgaði íslenskum ríkisborgurum úr 108.000 í tæplega 110.000. Erlendum ríkisborgurum fjölgaði nærri sjöfalt meira úr 18.800 í rúmlega 30.000 hvorki meirinni minna. Þetta eru svakalega tölur, meirum þetta í morgunblaðinu í dag. Nú frá með deginum í dag geta gestir á handritasýningunni Heimur í orðum virt fyrir sér 5 íslensk handrit frá Svíþjóð sem aldrei hafa verið til sýnis á Íslandi áður. Þetta er áhugavert, þú nú mikill handritamaður Óskar.
0: Já, já, ég leit mikið að gönnum handritum.
2: Handritin heim.
1: Handritin heim. Heyrðu, endum þetta á smá veðurspá. Hiti gæti náð alltaf 12 stigum sunnan heiða í dag en á norður og austurlandi gæti snjóa til fjalla. Þetta hljómar ekki alveg nógu vel. Heyrðu, 55 brottfari frá Keflavíkurflugvelli í dag og allt á áætlun eins og staðan akkúrat núna. Heyrðu, við erum að tala það að sólin, hún kom í heimsókn til okkar klukkan 4.22 í nótt og sólarlag 22.29. Þetta bara lengist og lengist, maður.
0: Langur dagur.
1: Til í dag.
3: Það komið tími til að vakna.

0: Það nóg framöndan hjá okkur í Ísland vaknar hér á eftir Hlín Reykdal skartgripahönnuður og Erna Magnúsdóttir sem er framkvæmdastýra ljóssins. Það er ætla að koma hérna til okkar að segja frá mjög merkilegu og þörfu fjáröflunarverkefni sem er að fara í gang núna á næstunni.
1: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég er Júliðar.
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbrað rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM-vallan. Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
6: Sánur í garðinn. Trefjar Hafnarfirði.
7: Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. X. C.

0: Sólin heldur betur farin að skína og við gleðjumst yfir því en það er að koma sumar. Maður tekur eftir því að birkiði fer að taka við sér og þá þýðir það held ég að sumarið sé að koma.
1: Já, birtan og ljósið, þetta er svo mikilvægt fyrir okkur við sem búum hérna í norður hjara veraldar að fá birtun og ljósin í líf okkar.
0: Hefur þú talandi um ljósið?
1: Talandi um ljósið, náður þessu. Þetta var rosa.
0: Þetta var mjög vel að virkist það.
1: Erna Magnúsdóttir, framkvæmdastýri ljósið sem mætt hjartanlega velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og komdu aðeins nær, já. Og með fyrir hún Hlín Reykdal Skarkarbæðsunur, velkomin líka.
2: Takk fyrir.
1: Það er mikið að gerast í ljósinu þessa dagana.
2: Já, það er alltaf mikið að gerast hjá okkur. Og nú erum við undirbúið það að flytja í nýtt húsnæði. Stórt og flott húsnæði, við erum búin að sprengja allt utan á okkur.
1: Já, löngu eða ekki?
2: Fyrir löngu síðan, já. Við ætlum að flytja hérna upp á Gylfaflöt 5, Grafavogi. Og erum með skemmtilega viðburð í dag, tilefna því, við erum að safna fyrir breytingum á húsnæðinu.
1: Já, og hérna, hvenær þessi viðburður og hvernig getur?
2: Já, viðburðin í dag í Landsbankahúsinu nýja, hérna, klukka 5, frá 5 til hálf 7. Og það ætla ég aðeins að segja frá af hverju við erum að þessu og Hlín ætla að segja frá þessu merkilega skarkvip sem hún búin að vera að hanna fyrir okkur.
1: Já, þeir eru með þetta armband, má ég sjá aðeins, þetta svolítið flott armband, þetta svona gróf gilt keðja.
2: Já.
1: Og það einmitt sýnist mér logo ljóssins á.
2: Já. Mm-hmm. Það svolítið gaman að segja frá því sko, að logoð svolítið merkilegt því að það í raun er að hvít og hérna rautt og þetta svona takna hlý og styrk og svo formerkins merkið svona logandi ljós sem takk fyrir lífi sjálft svo það svona mannsmynd þann inni sem að heldur utan að loga
0: Ertu alltaf svona djúp fyrir þú hannar skarskrippi?
2: Alltaf Nei, þú var svo dásanlegt þar höfðu samband við mig hjá ljósinu sendið mér tölvupóst pappi minn sem dó úr krabbameini fyrir 13 árum en það ég fyrir tölvupóst og það er óskalt í samstarfi með mér á ammælisdegi pappa þegar það var aftur þess
1: Þetta átti að gerast
2: En þetta var einhvern veginn algjörlega skrifaði skín og svo fyrir við bara að tala saman og þeim eru svona hönnunverkefni og styrsturverkefni þá er þetta samstarf og hérna logo þeirra var það mikilvægt og hérna það eru margir sem tengja við það sem hafa verið þarna, eru útskrifaðir eða aðstandendur þannig að ég vildi svolítið vinna með það og þarna var ég nýtt útkomin með nýja línu, skarkriðbalínu sem heitir Charm by Hlín Reykdal sem er svolítið svona eins og Pandora
1: Já, svona tjarnbreysli
2: Já, svona tjarnbreysli, þannig að þú safnar þínu tjarm á, þannig að þú getur verið með alls konar tákn og steina og darra og einmitt þarna logo ljósins og allur ágóði rennur náttúrulega til ljósins og svo er það líka erum við með í, fyrir ljósin núna arband og hálsmenn og svo getur leikið þessu mikið þú líka fest þetta eyrnalokkana eina velt eða það er svo fyrir herrana sem vilja eitthvað skekkingungu með arband að þeir geta þá fest þetta í næl og setti skyrtu bara minn þannig að allir geta syngt stuðning
0: Akkurat
1: En það fyrir ekki, mér finnst það ekki þeir skallmælegt og maður með fallegt og arband og hálsmenn, ég elskan skarkrippi á kallmennu
2: Ég er bara mjög samanlega því og það er bara mjög mikið tísku líka núna og sérstaklega hjá ungum kallmenn
1: Þeir eru náttúrulega svo rosalega opni fyrir öllu sko. Þeir eru bara að vilja skreita sig á allan hátt
0: Ekki kalla þenni svo við þessi gömlu
1: Ég nefnilega elska þessa þróun hjá ungum strákum að bara skreita sig, við eigum alltaf að skreita okkur Það er bara um reyta þrjú Og má ég spyrja, hvað kostar svona arband til dæmis? Munið það?
2: Já, sko logoð í stáli er hérna tjermið stáli er á 5 og 9 og með 18 kvartu gullúð 6 og 9 hálskeðin á 2 og 9 minnum mig og arbandið 8 og 9
3: Eiga allir að geta keft þetta
1: Já, nákvæmlega
3: og Þetta sko ágóðuna þessu núna fyrst fer í hérna tækjasalinn okkar eins og þið veitir að fólk reyns með krabbamein þá mjög nauðsilegt að hreyfa sig og tækin okkar hann svolítið úreld og gömul þannig að svona fyrsta hérna söfnunin fer í það að endur nýja tækin í tækjasalinn
1: Og viðbyrjun opin öllum í dag eða hvernig?
2: Já
1: Og það er klokkan 5 í Landsbanka húsinu sem segir þið.
2: Allir velkomnir. Bara að gera koma og styrkja þetta mikilvæga málefni. Og ég verð bara að segja fyrir mitt leiti að þegar ég heimsótti ljósið í annarskipti núna daginn og hitti þessar dásanlegu töfrakonur hérna að vá, þau gera svo miklu meira en við vitum. Við vitum að gera frábæra hluti. En sko, ég bara hvetleika fólk til að kynna sér starfsemina.
0: Mér finnst ekki langt síðan að það voru fréttir af því að var ekki verið að skera niður frá hennu opinbera einhverja styrki til ljóssins. Gekk það tilbaka eða hvernig fór það?
2: Já,
3: það gekk tilbaka.
0: Já, já.
3: Þannig að við erum búin að fá það ekstra fjár sem að...
0: Já, já, frábært.
1: Það er gleðilega sittir.
0: Já, mjög svo.
1: Ég held að hver einasti á Íslandi að eigi sög einhvern í fjölskyldinu sem hefði fengið krabba minn. Því miður.
3: Já, það er bara þannig.
1: Já.
0: Stelpur, kæra þakki fyrir komuna að gangi ykkur rosa vel. Hvetjum alla til þess að kaupa armbandið.
3: Armband hálsmennið
1: hvar getur maður nálgast að kaupa þetta?
2: Já, það náttúrulega hjá ljósinu sjálfu á heimasíðinu þeirra og svo á vefsíðinu minni ljósi.is, hlínreykdal.com, mepa í Kringlun og Smáralind og kíosk út á Granda.
1: Þá er það komið. Takk fyrir komuna, Erna, og Hlín, gangi ykkur rosalega vel.
2: Takk fyrir.

0: klukkan alveg að smetla í nýju. Þetta er að vera búið í okkur í dag.
1: Þóra Bór, gaman að vera með þessum
2: okkur. Er þið frábært að fá að vakna með ykkur?
1: Já, ég ætla að koma með einu ábendingum.
0: Já.
1: Það var ekkert talað íþróttir, minnst þetta ótrúlegt.
2: Já, var ég ekki að standa mig?
1: Nei, þú yfirleitt kemur þú með sko eitthvað sem ég og Áskei kemum ekki með og það er íþróttafréttir.
0: Hvað meinar? Við vorum að tala hlaup og fólk að hlaupa af sér raskandi
1: hérna alveg. Reyndar, það er það íþrótt.
0: Bakarslaupið og haparslaupið og lakarslaupið.
1: Það er íþrótt, ég má ekki gleyma því.
2: Það
1: er rétt. Ég má ekki gleyma því, sko. En er eitthvað leikir í kvöld?
2: Heyrðu, það er þetta leikur númer 2. Tindastóll Grindavík í körfunni.
1: Það er alveg spennandi.
2: Og það er sko sín plús sport þarna er að gera frábæra hluti með umfjöllun á hættu.
1: Nei, Áskei, þetta er skemmtilegt.
2: Það verður allt vitlaust á Sauðárkróki í dag og í kvöld.
1: Já, er þetta á Króknum?
2: Þetta er á Króknum.
1: Og ég vil bara segja að það er sko troðfullt í þér dósi. Áskei, manstu, maður á að, þú veist, samgleðast öðrum.
0: Já, ég samgleðast öðrum. Ég er ánægð með að þú hefur áhuga íþróttum, Jón.
2: Bilustemning, þannig að ég er svo ánægð með að þetta er skemmtilegt einví.
1: Þetta er skemmtilegt einví. Tindastóll Grindavík í kvöld klukkan.
2: Ég held að sé leikur 19.15.
1: 19.15 á Eurovision í kvöld líka.
2: Já, alveg.
1: Ég held að það ekki fyrir 9. Nei, það er 7. Það er 9 evrósku, það er ekki 7 hér.
2: Ég tek körfuboltan fram yfir.
1: Þú sem sagðist alltaf að horfa í morgun, þú varst bara að plata.
2: Já, var að plata.
0: Þökkum fyrir í dag, við heimumst aftur í fyrramálið. Ég hveti ykkur líka til að hlusta á partístjóra núna milli 9 og 10. Og síðan Þór Bæring geta setja partinn í dag.
3: Ísland vaknar. Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemenda þjónusta. Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: The Sheep Detectives, komin í bíó.
8: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
9: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
10: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
11: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
12: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
14: Fjölskylduhátíð Hótel Keflavík 40 ára, vor á Vatnsnesi, frítt í hoppukastala og leiksýning frá leikhópnum Lottu fyrir börnin. Sjá nánar á kf.is.
2: Klukkan er 9 hér og helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka appinu og Morgunblaðinu. Við fylgjumst vel með stöðunni og fáum upplýsingar að utan en skipið er langt í burtu og er ekkert á leiðin til Íslands, segir Sigurður Jökull Ólafsson, framkvæmdastjóri Cruise Iceland, en málefni skemmtiferðaskipsins Hondius hafa verið á allra vörum að undanförnu eftir að handaveira greindist þar. Engin bóluefni eru til við handaveiru sem veldur þekktum en sjaldgæfum sjúkdómi sem venjulega smitast meðal nagdýra. Meirum þetta á mbl.is. Guðmundur Ingi Þóróttsson, oddviti Flokks fólksins í Reykjavík, hefur fjarlægt myndband þar sem hann sést dansa við undirspilslags sem er hvoru tveggja búið til með hjálp gervigreindar. Í myndbandinu sést hann jafnframt leggja hendur á Pétur Marteinsson, efsta mann á lista samfylkingarinnar í Reykjavík, en ekki þó í bókstaflegri merkingu heldur með hjálp tölvutækninar. Meirum þetta já á mbl.is. Atkvæði Reykvíkinga í borgarstjórnarkosningunum núna á laugardaginn verða ekki talin í Laugardalshöll líkt og venjan er, heldur í íþróttahúsi IR við Skóasel í Breiðholt. Þetta ástæðan fyrir því er að herra Hnetusmjör er með stór tónleika í Laugardalshöllinni. Og talandi um kosningar, ef kjósendir eru óvissir hvar þeir eiga að kjósa í sveitarstjórnarkosningunum núna á laugardaginn, þá geta þeir flett upp kennitölunum sinni í þjóðskránni og fengi þær upplýsingar. Henda sig bara þanga til að fá þetta. Nú sauðburður er víða hafinn í Þingeyjarsýslum og á nokkrum bæjum hann töluvert langt kominn. Él hafa verið þrálát á vetralegt að lítast. Til dæmis á einastöðum í Reykjahverfi sauðburður að mestu leiti búinn og nú bíða menn bara eftir betri tíð til að koma fénu út en snjór yfir öllu og kuldi. Meir þetta, já, á mbl.is og í Morgunblaðinu í dag. Endum þetta á smá veðri en hitinn gæti náð alltaf 12 stigum sunnan heiða í dag en á norður og austurlandi gæti snjóa til fjalla. Við tala 8-15 metrar á sekundu en það verður hvassara syðst og austan öræfa. Það verður slitta eða rigning á köflum norðan og austanlands en rigning með ströndinni og snjókoma já til fjalla. Hitinn á bilinu 3-12 stig mildast syðst en frostmarki innsveitum norðan til. Segjum þetta gott í bili hægt að fylgjast með allan sólarhengin í Mokka appinu á mbl.is og auðvitað í Morgunblaðinu.
0: Takk fyrir þetta Þór og við höldum áfram að hækka í gleðinni. Nú það partístjórinn sem hefur tekið hérna við. Ég heiti Ásgeir Páll og við erum samlegið hærtalega klukkanslæð 10 í dag. Besta tónlistin í bænum og

Þú bara mikla tilfinningar í þessu lagi Lewis Capaldi sem að heitir Something in the Heavens. Það svona verið að fjalla Missy Von og hugmyndina að hittast aftur hinum megin. Mikil dýft í meistaranum Lewis Capaldi sem að sendi þetta lag frá sér í fyrra einhvern tímann. Hústalust á K-100, við erum að keyra þetta áfram, reyna að halda gleðinni svona hátt á lofti og það gerum við líka með því að opna okkur tilfinningarnar okkar. Hér komið að Topic, Breaking Me.

Ef þú hittir hundin þinn ekki í 11 ár og hittir hann síðan aftur, hann búin að vera týndur í 11 ár og þú veist ekkert hvað hann búin að vera, heldur að hundurum myndir þekkja þig? Heldur þú að þú myndir þekkja hundin og myndir maður ekki vilja taka hann aftur ef hann bara reynlega búin að vera týndur? Fortical er hundur í Bandaríkjunum í Philadelphia sem að lendi einmitt í þessu, komst aftur til eigandarsins 11 árum seinna. Það var

Og ég búin að fá svolítið að símtölum eftir þetta vegna þess að ég fór að velta því fyrir mér allir hundurinn þekki eiganda sinn eftir 11 ára fjarveru en já, sko, einhverjir hafa sagt að hundar hafi bara ekkert síðra minni heldur við mannfólkið og þekki eigandu sína eftir alveg ótrúlega langan tíma hvort sem að 11 ára eiga vel við því sem einhvers konar viðmiðið ekki, það veit ég ekki En þú ert að lusta á K-100, ég er partístjórinn með þér til klukkan 10 hér eru í svörtum fötum

0: Þessi stelpa hefur heldur betur slegið í gegn og framtíðin hennar björt. Það verður ekki af henni tekið. Hún heitir Sabrina Carpenter og lagið Manchild hefur verið að slá í gegni hér á K100 sem og víða annar staðar heiminn. Við ætlum að skipta úr Sabrina Carpenter yfir í aðra sem búin að vera aðeins lengur að heldur en Sabrina Carpenter. Hún heitir Rihanna og lagið Diamonds.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Ég með samvisku spurningu fyrir þig. Hvað gerirðu við símann þegar þú ferð að sofa á kvöldin? Ertu með hann á náttborðinu við hliðina þér eða geymur hann frammi? Rannsóknir sína að það okkur ekki holt að hafa símann við rúmið. Við eigum að svona reyna að hafa hann eitthvað staðar annars staðar. Bæði vegna einhverjar geislunar sem að kemur frá raftækjum og því öllu saman og síðan það líka bara vegna þess að þá hugurinn einhvern veginn svo stutt í ef að við sofum kannski laust eða eitthvað og viljum alltaf vera að tjekka á símanum og svo náttúrulega síminn kemur allt í einu með bling eða skjárinn kviknar á honum þegar að kemur notification og allt þetta og þá er maður bara komin inn á TikTok eða Instagram fyrir en varir og svefnin verður ekki eins góður eins og hann ætti að vera. Þannig að þetta er í alvörunni heilsusamlegra að passa upp á þetta og nú var verið að fjallum, ég var að lesa greina sem að segir að yngra fólk farið í aukmumæli að kaupa gamaldags vekjaraklukkur í staðin fyrir að láta síman vekja sig vegna þess að það treysti sér ekki til að sofa með síman við hliðin á sér margir segja að þeir endi bara á TikTok klukkan 1:30 um nóttina þegar það er dálítið merkilegt og þetta er náttúrulega ávanabindandi líka síminn. Hefur þú kíkt á skjátíman þinn nýlega? Ég hef nefnilega ekki gert það vegna þess að ég bara hreinlega þorið því ekki. En spurningin sefur með síman í rúminu? Hvað það síðasta sem þú gerir áður og þú sofnar? Það að kíkja í síman og eitthvað sem í gangi þar? Og svo þessi klassíski líka bara ætla að brása eitthvað á TikTok og ég ætla bara að horfa á eitt reel í viðbót.
1: Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló!
2: Já, halló, góðan daginn, elsku mín!
1: Ó, hvað skemmti þetta eitthvað!
2: Og veistu bara að hlusta á okkur, þetta er svo æðisleg útastöf, og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
1: Oh my god, veistu ekki, fyrir bara gæsa og það gleði?
2: Það er bara kvöldið, ég alveg, veistu, æðisleg.
1: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
3: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
4: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
5: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
6: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir

0: mesta úrva landsins.
1: Ekki sækja um þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu um fyrir 5. júní.
2: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. X-C.
3: Are you coming?
4: Kindurnar fara í málið. The Sheep Detectives er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggir.
7: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
8: Tax-free í öllum verslunum okkar. Penny.

Varstu búin að heyra silent walking trendið? Þetta nýtt trend þar sem að fólk fer í göngutúra án tónlistar, podcasts eða síma. Bara labba í þögn. Og margir af yngri kynslóðinni segja við aldrei prófað þetta áður og þetta skrýtnar heldur maður hjælta þetta væri. Þeir sem að eldri eru munur náttúrulega eftir þeim tíma þar sem að maður hafði ekkert svona til að setja í eyrun. Ég reyndar ólst upp við á unglingsárum mínum þá voru komin einhver svona vasadiskó en þegar ég var krakki þá var ekkert til. En fólk eru orðið svo vant stöðu áreit í dag og maður veltir því fyrir sér sko að þegar að eitthvað svona sem að þeir sem að eldri eru lítu á sem sjálfsagðan hlut og er allt í þinn orðið bara að einhverju trendi í TikTok samfélaginu. Það var svolítið skemmtilegt. Prófaðu silent walking trendi. Það er nefnilega, er allt í lagi og ekki hættulegt að vera einn með sjálfum sér og vera einn með sínum eigin hugsunum. Það er ekki eins slæmar og þú helst. Eða hvað?

Í dag nefnilega þriðjudagur, það 12. maí, það hefur ekki farið fram hjá nokkur lifandi manni. Stytti stóðum í Kristínu Sif, þú ert að hlusta á partístjóran til klukkan 10. Við erum að reyna að keyra ykkur í gang svona aðeins inn í daginn. Ekki veitir af Marshmallow, Pink og Sting hérna næst.

0: gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsrauni 13.
1: Það eru 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
2: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
3: Skavolini, klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28, skavolini.is.
4: Tveir fyrir einn af gómsætum hamborgurum alla þriðjudaga. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
5: Komust traðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
7: Skref í átt að nýrri framtíð. Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands hefst næst 14. ágúst.
8: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
9: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ. XC.
10: Hefur þú hitt ref í dag? Fjölskyldu og hústýragarðurinn.

Og ef þau hefur séð myndbandi við þetta lag, þá er hann að keyra Ísland á svona gömlum, ég held alveg örugglega þessi fortun, núna verður einhver bíl ákoma brjálaður við að segja eitthvað, nei, Bronco, það getur verið þetta sé Bronco og mér finnst þetta svo ógeðslega flottu bíl. En allavega góðan daginn, velkomin á Fætir, ég heiti Kristín Sif og ég mætt á vaktina, það 12. maí í dag. Ótrúlegt til þess að hugsa að það eru rétt rúmlega 2 vikur í það að júní dettur í hús, tíminn svo sannarlega flýgur sem við ætlum bara að hafa gaman að því.

suðupunkti vegna sveitastjórnarkosningar en þær eru auðvitað á laugardaginn. Nú, ef að þú ert ekki á þínu svæði, það sem þitt lögheimili er á laugardaginn, þá þarst að kjósa utan kjörfundar og mundu að þitt atkvæði skiptir máli. Allir framtíðendur eru núna að reyna að næla í sem flest atkvæði og koma sér á framfæri með alls konar bæði misgáfulegum og fyndnum leiðum. En þetta er svona, en það eru utan kjörfunda

0: ég er svo spennt, ég fæ að gefa fullt af sumarnámskeiðum sem eru hjá Smárabíó þetta sumarið, en ég er að fara að gefa tvö námskeið á viku núna næstu vikurnar og fyrir svo örlátir vinir mínu hjá Smárabíó vilja allt gott fyrir okkur gera til að hækka vel í gleðinni. Smárabíó er nefnilega sérlegur aðstoðamaður minni því að hækka vel í gleðinni og hvað þá í sumargleðinni. En við erum að tala um það að það er sem sagt þetta námskeið hentar 6 til 11 ára gömlum krökkum og það 15% sískina afsláttur ef þú skráir sískina á námskeið. Það byrjar 8. júní og kostar 28.900 fyrir 5 daga námskeið og síðasta námskeiðið 10. til 14. ágúst. En þetta algjör snilt að þú getur farið inn á smarabio.is og skoða þetta. Þetta stendur hérna uppi í hægra horninu sumar námskeið og þetta nú ekki flókið. En ég ætla að gefa svona námskeið núna næstu vikunar í tilefni þess að þeir eru snillingar, vinir mínir, hjá Smarabio.
1: Kristín Sif í samstarfið við Elgringo á K100 fá fyrirtæki tækifæri til að kynna

0: samstarf er að ræða. K100. Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi er sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
1: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
2: Þú og ég. Og ég og þú. Þriðjudagar eru tveir fyrir einn af gómsrændum hambúrgurum af matseðli. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
3: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ. X.
4: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisvöldri. Spurningaspil, alvöru borðspil. Já, með 1000 spurningum um þig. Ok, já, ég skal heyri þessum spurningu höfundum. Ítlega á Stefáni og hvað þetta? Ekki spurning, já, við græjum eitt borðspil. Ha, já, 500 eintök. Græjum.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Taxfrí í öllum verslunum. Pennin Eymundsson.
9: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

Ég er búin að borða óeðlilega marga hamborgara upp á síðkastið og bara því ég er búin að vera á ferðalagi hér og þar og út um allt og allstaðar og ég fór að velta hamborgurum svolítið fyrir mér og ég fór að velta fyrir mér hvað dýrasti hamborgari í heimi en dýrasti hamborgari í heimi opinberlega og Guinness staðfestir þetta The Golden Boy sem seldur á veitingastaðnum The Daltons í Worthuizen í Hollandi en á þessum hamborgara, á Golden Boy hamborgarunum sem sko alveg rosalega hár og flottur hamborgari að á honum Japans Wagyu nautakjöt Beluga kaviar Kongs krabbakjöt Hvítar truflur Cheddar osturinn enski Wake Farms vintage cheddar sem eru glóksta gamall og góður Iberico skinka sem svona spænsk hráskinka Laukringir í Dom Perignon kampavíni Barbecue sósa með dýrukaffi eða Kopi Luwak og svo það sem sagt hérna hamborgarabrauðið með safrani og gull flögum en þetta bara basically það taktu öll dýrustu hráefni heims og settu þig í einn hamborgara þetta eiginlega svolítið svoleiðis en ég bara velta fyrir mér ætla sé góður ætla sé svona ógæðislega góður að setja þetta allt saman en síðan ef við förum í sko bara svona venjulega hamborgara því að þessi hamborgari kostar 719.000 íslenska krónur og ég ekkert viss að það sé margir sem að henda sér í það að fá sér þennan borgara sem heitir nú ef þú átt 790.000 krónur þá getur eitt í The Golden Boy ef þú tínir því en síðan eru svona aðri veitingastæðir það Otto's Burger hjá Otto's Restaurant en það um 60.000 krónur Gold Standard Burger í Drury Beer Garden og hann kostar 150.000 krónur og svo það nýr luxusborgari sem Asador Ápa en hann hefur fengið sem sagt mikla athygli en virðist vera svona sérpöntuð upplifun en ekki eitthvað sem fólki bara lappa inn á götinu og panta en hann kostar 300.000 krónur þessi hamborgari þetta náttúrulega vel í lagt ég veit ekki hvort ég

0: Myndi fá bara alltaf gæsa húð þegar ég heyri þetta lag, Kalli og Vor í Vaglaskógi og þetta sumarlegt og flott og þeir munu svo sannlega taka þetta lag á Þingvöllum í sumar. En fullt af frábæri tónlist framöndun hjá mér, við ætlum að heyra í Amy Winehouse, Kristmundur Axel og Bubi Mortens og svo það The Wanted.
1: Kristín Sif

0: samstarf er að ræða. K100
1: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
2: Ég heiti Júlíu Heiðar.
3: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100

0: Gjörsemi við þjóðveginn.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
3: Engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundi eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
6: The Sheep Detectives. Komin í bíó.
1: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi. X-C.
7: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kemur á krókin í sumar og það gengur því miður ekki, en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka svo einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
10: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.

Vissið þú að ef þú hlustar á tónlist sem með svona þéttum og góðum takti, þá eykur það fókus og gerir athyglisgáfuna þína betri. Þannig að það að gera að hlusta á nógu mikið á góðri tónlist með góðum takti. En þetta á við þegar þú hættir að hlusta á tónlistina líka, þannig að hlusta á góða tónlist með góðum takti

svo við vitum all, þá var David Attenborough 100 ára daginn, en það fór að trenda á netinu að David Attenborough var orðin of gamall til að kuppa með legokuppum því að ákassanum stendur 4-99 ára, en þeir hjá Lego brugðust auðvitað við þessu og þeir vil ekki að David Attenborough geti ekki kuppað með legokuppum, þannig að núna stendur ákassanum 4-100+, en það auðvitað til að heiðra

Ertu mikið fyrir að afsaka þig eða tekur þú bara ábyrgð og segir fyrir gefðu? Meðalmanneskjan afsaka sig 2200 sinnum á ári og þetta svona bæði til þess að svona hilma yfir mistök og líka til þess að styðja við ákvarðanir okkar. En þetta bara svona 2200 afsakanir á hverju ári sem náttúrulega svolítið mikið. En ég veit ekki. Maður á ekki að vera að afsaka sig, bara ef maður tekur ákvörðun þá maður bara að standa við hana og einnig ef maður gerir mistök þá bara tekur maður ábyrgð á því. En það ekki þannig sem þetta virkar?

0: það svo gaman að fara í bíó og ég ætla að fara í bíó. Það bæði, sko, ég með algjörum valkvíða því til dæmis bara í dag í smára bíó. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, Live in 48, HFR3T, sem eitthvað ógislega tæknilegt og ógislega kúl, ég veit að. En það þetta James Cameron sem leikstýris og Billie Eilish sem fer innan gæsalappa með aðal hlutverkið, en þetta auðvitað heimstónleika ferðalagi Billie Eilish. Sá trailerinn og hann lítur ekkit smá vel út, þannig að þetta algjörlega mynd sem allir ætti að sjá. Spæjarasauðirnir með íslensku tali, The Sheep Detectives, spæjarasauðirnir með ensku tali, og það eru auðvitað Hugh Jackman, Emma Thompson og Nicholas Brown. Mortal Kombat 2 komin í bíó og það, hérna, það er Simon McQuaid sem leikstýris og hérna Mortal Kombat, þetta er eldi myndin sem verður fyrir valinu hjá mér, það er alveg þannig. The Devil Wears Prada 2 komin í smára bíó og svo er það auðvitað stórmyndin Michael, þannig að það er af nægu að taka í smára bíó. Farðu inn á smára bíó appið eða inn á smárabíó.is.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. X við B, 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
3: Það svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
4: Nám á þínum forsendum. Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands. Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
5: Wake up!
4: The Sheep Detectives, fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
5: He's not moving.
4: Komin í bíó.
6: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
8: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: Glans. Glans bílaþvottastöð.
1: Lotta, Lotta, Lotta og Lotta. Jú, allar landnámshænindar heita Lotta. Fjölskyldi og hústýragarðurinn.
2: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.

Það var þennan dag árið 1994 sem að kvikmyndin Perfection var sýnd á Cannes kvikmyndahátíðinni. Þetta ein af mínum, sko, ef ekki bara segja, uppáhalds kvikmyndum allra tíma. Kvikmynd eftir Quentin Tarantino, ein af þeim og ein af þeim tíu sem hann ætlar að koma að á sínum ferli. En myndin kostaði bara $8 million sem, sko, lítið í samhenginu að hún þénaði yfir $200 million á heimsvísu. En John Travolta, hans ferill var svona, kannski bara eiga að segja svolítið niður á við, hann var orðin svolítið hættur að vera í tísku, en hlutverk hann sem Vincent Vega liftunum aftur upp á stjörnu himinn í Hollywood. Dansatriði hans og Uma Thurman var innblásið á gömlum svona 60 stönsum og kvikmyndum, en þetta auðvitað eitt frægasta kvikmyndaatriði í sögun og það hafa nú bara allflestir séð það. Ó, nú langum við svo að horfa Perfection í spája. Skella bara í það að horfa á hana í kvöld. Herðu, dulafella taskan. Veistu hvað var í henni? Nei, það veit hann nefnilega enginn því að hún var auðvitað aldrei opnuð og innihaldið sýnt áhorfundu myndarinnar og Quentin Tarantino hefur aldrei staðfest hvað var í þessari tösku og þetta því svona ein af stærstu ráðgátum kvikmyndasögunars. Samuel L. Jackson alltaf fer á kostum í Pulp Fiction og margar af hans línu eru bara, þú veist, goðsagnakendar línur í kvikmyndaheimum og hérna eina þeim til dæmis Say what again? En svo það auðvitað rullan hans, það sem hann fer með hérna, ég veit ekki hvað heitir, Ezekiel, þarna rullan úr er ekki biblíunni. En myndin sögði í óreiðri kendir tímaröð en atriðin eru auðvitað vísvitandi klift upp þannig að endurinn sést í raunin áður en sum atriði sem eru fyrir miðbygg sögunar gerast en það er einmitt það sem Pulp Fiction er, það er svona ákveðin típa af handriti en hann, Tarantino skrifaði stóra hluta handritsins þegar hann var í Amsterdam og Big Kahuna Burgers er ekki raunverulegur veitingastaðurs en þetta er auðvitað bara svona fake veitingastaður sem Tarantino og hann notaði Big Kahuna Burger í fleiri kvikmyndum sem hann gerði. Herðu, Pulp Fiction vann auðvitað gullpálmann á kann kvikmyndaháttíðinni og sko er bara góðsagnakend kvikmynd og minnst hann algjörlega geggjað. Og svo er samtrekkið myndin svo ógeðslega gott. Ég hlustaði á þetta alveg fram og tilbaka þegar ég var úlingur og ég á ennþá geisladiskin sem er Pulp Fiction Original Soundtrack og þá til dæmis þetta hér, Cool and the Gang.

En á soundtrackinu eru lög eins og Let's Stay Together með Al Green, það er Son of a Preacher Man sem Dusty Springfield syngur og svo er Chuck Berry þarna að syngja You Can Never Tell en það er, þetta er náttúrulega algjörlega kekkjað. Við fögnum því að það var þennan dag árið 1997 sem Pulp Fiction fór á Cannes kvikmyndahátíðina. Þetta er skemmtilegt, mér er gaman að rifja svona upp, svona bara smá nostalgía og aldrei að vita að maður hendi, nema maður hendi Pulp Fiction í gangi í kvöld.

0: leiflegt að fá sér gott að borða í hádeginu og þá Elgringo. Algjörlega málið, Elgringo Suðurlandsbraut og það ekki bara geggjaður mexikanskur matur, heldur líka að fá sér geggjaðan hamborgara og pítsunar eru algjört lostæti.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
4: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólanum í Reykjavík í haust.
5: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
6: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði. 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is.
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
8: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
9: Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.

maður er nú stundum að detta inn á það að sjá eitthvað svona virka í athugasendum og það er nú sjaldnast jákvætt. En hún Inga Sæland fer mikinn í athugasendakerfunum en þetta við fréttin á Facebook síðu Vísis. En þar hún að svara fólki og ég veit nú ekki hvort það sé ráð þeirra sæmandi að vera virki í athugasendum. Ég myndi segja hún ætti kannski bara að sleppa því en það það fín regla að vera ekkit að sko öskra á fólk eða vera að rífast á athugasendakerfunum. Ég allavega þar í lífinu. En hún segir það fjandans sama hvað maður gerir öskrandi neikvæðnin hljómar allt í kring og það verður óneitilega tilbreyting ef jákvæðnin fengi að brosa í gegnum sortan. Og ég náttúrulega bara alveg sammála því, það væri alveg skemmtilegt ef að við sem samfélag værum aðeins meira jákvæð og peppandi. Ég held að það væri

var ekki múin að segja það, þá ætlum ég bara að segja það. Aftur ég elska að vera í garðinum eitthvað að bralla og brasa og það eitthvað við það að vera með hendurnar í moldinni og vera að svona, þú veist, að taka til eins og núna þá maður að taka burtu svona döð lauf og reyta í hérna burt það sem þarf ekki að vera og það sem sína og svoleiðis. En það víst þannig að þegar maður snertir með berum höndum jarðvegin að þá svona hefur það góð áhrif á mann, góð áhrif á taugakerfið. Ég skildi ekki dýrinni kefti það en ég bara finn það á eigin skinni að þetta gerir nákvæmlega það. En það líka það að síminn minn veit að mér finnst gaman að vera í garðinum því að upp á síðkasti hefur hann bara verið að sína mér alls konar svona garðyrkju myndbönd, fólk að rækta grænmeti, gera garðin geggjaðan og ég viðurkenni að þetta sogar mig inn í símann. Og það nákvæmlega markmiðið því að algoritminn les mann og ég viðurkenni, ég hef þurft að hafa mig alla við og stend með því að vera að horfa mikið í símann og maður verður að vera meðvitaður um þetta.

Það eru 130 miljónir í lottapottinum á laugardaginn og við ætlum að fagna því með að gefa lottamiða núna næstu daga frá miðvikudegi og fram á laugardag ætlum við að dæla út lottamiðum hérna á K100 og það auðvitað algjörlega geggja. Herðu, ég var að fatta. Það frídagur á fimmtudaginn, oh my god, hversu geggjað, ég var bara að fatta það núna. En allavega þá mun Ási Guðna gefa lottamiða, en það einmitt 130 miljónir í pottinum og ég vona bara að við náum að gefa einhverjum stálhefnum hlustanda K100 vinningsmiðan. En ef þið langar að kaupa þið lottamiða, þá ferðu þetta inn á lotto.is, lottoappið eða á sölustaði lotto. K100

0: alltaf hvenær samstarf að ræða. K100. Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
1: Lúsmý að angra þig? Þú finnur lausnir sem virka á glugganet.is, í Ármúla 13a og á solar.is. Sólargluggatjöld. Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í garðheima. Spýran, með þér í 10 ár. Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki. Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
3: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
4: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
5: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: síman.
1: Þá er ég loksins búin að sjá Michael í bíó og vá, litla tónlistar veistlan. Og ég get sagt ykkur það að ég varð alveg heilluð af Jafar Jackson sem fer með hlutverk frænda síns í myndinni en hann gekk ótrúlega langt til að undirbúa sig fyrir hlutverkið. Jafar er sonur Jermaine Jackson, bróður Michaels og móður hans er Alejandra Osaisa sem á einni börn með öðrum Jackson bróður Randy Jackson sem er mjög skrítið. Mjög skrítið að eiga börn með báðum bræðrum en það svo sem kannski já, annar pistil sem ég þyrt að fara í. Nú, en þrátt fyrir að hafa enga fyrir leikreynslu var Jafar sjálfur beðnum að taka þátt í verkefninu ára 2020 af leikstjóranum Graham King. Í stað hefbundina prufu sendi hann raddskilabóð þar sem hann talaði í karakter sem Michael og hann endaði á að fá hlutverkið en þá hófst líka vinnan. Jafar vann með leiklistakennurum, söng- og dansþjálfurum í rúm 3.5 ár til að ná sem best rödd Michaels, líkamsbeitingu og frægu dansengunum hans. Jafar segir sjálfur að hann gæti aldrei náð Michael fullkomlega, heldur hafi markmið alltaf verið að komast eins nálætti og mögulegt væri þannig að það trúverðugt á skjánum. Sérstaklega hafi verið erfitt að endurskapa atriði við Billie Jean. Þar sem hann reyndi að fylgja upprunalegu myndbandsklippunum nánast ramma fyrir ramma án þess að missa tilfinninguna og orkuna sem Michael hafði og ná hver einasta bíti og þetta atriði sem er umrætt Billie Jean sem er eitt að loka atriðinu myndinni þetta fyrsta sem hann tekið upp þetta fyrsti tökudörn hér Jafar var að recreata þessa senu og hann gerði það fullkomlega og þið getið sé myndklippin á K100.is þar sem þið getið sé ramma fyrir ramma Michael og svo Jafar í hlutverki sínu hvernig þetta er bara gjörsanlega bít fyrir bít. Nú, Jafar hélt líka hlutverkinu leyndu fyrir fjölskyldun sinni í langan tíma og sagði móður sinni til dæmis ekki frá því fyrir en ári síðar hann hefði fengið hlutverkið. Hann sagði í viðtali að þegar hún sá hann loksins á skjánum hefði það verið mjög tilfinningaþrungið augnablik og hún átti erfitt með að tengja það sem hún sá við son sinn. Ég mæli svo sannarlega, ég ætla ekki að segja ykkur meira frá þessari mynd, ég geti setið hérna í allan dag og sagt ykkur ótrúlega mikið þessa mynd og Jafar Jackson, en ég mæli...
0: Síman og extra.

0: vertu með okkur á samfélagsmiðlum, við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook og svo er auðvitað alltaf skemmtilegt að skoða heimasíðun okkar K100.is. Það sem er nóg að vera bæði skemmtilega klippur, fréttir og svo setjum við oft leiki þangað inn sem þú getur tekið þátt í.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi.
2: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjónum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Hæ, þetta er Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingin í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
4: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjá þér fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Tíu sundlaugar, world class, bætt heilsa, betra líf.
1: Allt í röð og reglu, dynjandi, allt fyrir öryggið.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Ég heiti Axel á Hugge, ég setti upp vegg á kaffehúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
4: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.

Ég er ekkert eðlilega spennt fyrir öllu því sem framundan. Ég ætla að tala það hér eftir augnablik. Ég var að kíkja hérna inn á miðasöluna, þú veist, og oh my god, ég veit ekki, ég bara spennt. Ég bara spennt, ég ætla að segja frá þessu eftir augnablik. Af hverju ég svona ógæslega spennt?

Ég var svona aðeins að kíkja inn á miðasölu vefina. Nú sé að það margt skemmtilegt í gangi. Til dæmis á föstudaginn kemur. Það var að föstudagslögin á Ölvers og það um að gera að skella sér á föstudagslögin. Uppistand og gleði og söngur og grín og þetta náttúrulega stór skemmtilegt allt saman. Á miði x.is. Herðu, og síðan ég að sjá hér. Ég að sjá hér og ég svo spennt. Að sjá að engin annars en Jim Jeffries, uppistandarinn sótsvarti, hann með svo sótsvartan húmór, sko, þetta ekki fyrir fólk sem móðgastöðu alltaf, en hann að fara að koma til Ísland, svo við erum að tala það, að almennsala hefst 15. maí klukkan 10, en forsala hjá Cinelife fer fram 14. maí klukkan 10, og þetta auðvitað allt saman á tix.is, og þetta sýningin hann, Son of a Carpenter, og ég svo ógeðslega spennt, því að Jim Jeffries einn af mínum uppáhald, svo ég sagði þetta líka þegar ég sem kom, en það bara þannig að Sena bara heldur áfram að toppa sig því að þessi ástralski snillingur engum líkur og hann ógeðslega fyndin þannig að ef þú vilt fara á forsölu lista hjá Sena Live þá skráir þau á hann inn á tix.is undir viðbjörunum Oh my god, ég svo spennt hann ætlar að vera einn í september, Jim Jeffries

Jæja, þá erum við að fara í það að ræða ógæðislega skemmtilega frétt sem dottin inn á internetið. Ó já, herðu, við ætlum að ræða gallaða ferð manns, en það þýskur ferðamaður sem hefur fengið greiddar bætur af því honum tókst ekki að tryggja sig sólbekki dag eftir dag vegna þess að aðrir hótelgestir voru búin að taka þau frá með handklæðum. En maðurinn var í frí í Grikklandi með fjölskyldu sinni árið 2004 og hann sagði að neyti 20 mínútum á dag að reyna og leita, fann enga sólbekki þrátt fyrir það að hann vaknaði klukkan 6 alla morgna. Ég held að þýsku verðamennirni væru allræmdast fyrir það að vera fljótir út og taka sólbekki með handklæðum. En hann sagði bara við ferðaskrifstuna, hann sagði ég vil bara bætur, þetta bara gölluð ferð og hann fór svo kærði ferðaskrifstuna og dómarar við hérastóm í Hannover í Þýskalandi dæmdu þessu manni í vil og sögðu að fjögra manna fjölskylda ætti rétt á hærri endurgreiðslu á pakkaferðsinni þar sem ferðin hafi verið gölluð vegna sem fekk ekki sólbekki. En maðurinn hafði upphaflega greitt yfir 7000 evrur sem jafngildir rúmri 1 000 000 króna fyrir pakkaferð með eiginkonu sinni og tveimur börnum á þessa grísku sem heitir KOS, en það BBC sem fjallar máli meira að segja. En í málflutningnum sínum fyrir dómi sagði hann að ferðaskrifstofan hefði ekki framfyllt banni hótelsins við að taka frá bekki með handklæðum og ekki tekið á gestum sem stunduðu slíkt. En hann bætti við að jafnvel þegar fjölskyldans fór á fætur klukkan 6 hefði engi sólbekkir verið lausir og börn hans neyðist til að liggja á gólfinum. Þetta hefur nú margoft gerst í fríum að það eru bara engi sólbekkir lausir og þetta er náttúrulega hundleiðilegt að fólk fer og tekur frá einhverja 10 bekki bara og situr á þeim allan daginn eða lætur handklæðin liggja á. En ferðaskrifstofan greiddi 350 evrur og en dómarinn í Hannover komst að því að fjölskyldan ætti rétt á næstu 1000 evru eða 142.000 króna endurgreiðslu. En já, þetta er svona, þetta er náttúrulega hundleiðilegt að

0: fréttinnar um það hvað stelpunar í Sassi er að bralla með því að skrá þig á póstlista Sassi, þú ferðin á sassi.is og skráir þig á póstlista og þá ferðu fréttinnar fyrst hvað þær er að bralla, það er oft eitthvað svona, þú veist, kósí stundir og heimsókn í búðir og góð tilboð og nýja vörur og allt það sem skiptir máli, þannig að sassi.is og skráir þitt netfang á listan hjá þeim.
1: Kristín Sif í samstarfið Elgringo.
2: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
3: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
0: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Biðin á enda. The Sheep Detectives komin í bíó, sýnd með íslensku og ensku tali.
4: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands, undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
5: Mikið úrval af öflugum rík og vassugum. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíl.

0: ég er að bíða eftir að sólin láti sjá sig, það svona búið að vera pínu grámyglulegt, en eins og Siggi Stormur sagði, þá á þetta allt saman að gerast eftir 10 daga eða svo, þann 21. maí á sumarið að koma og við höldum bara í vonina með það. En hér hún Eva Rúsa mætt með stjörnufréttir og...
1: Æga, fallega, fína og ríka fólkinu á hverjum degi. Hér eru stjörnufréttir Evu Rúsu.
2: Í samstarfi við Extra og Síman.
3: Þá ég loksins búin að sjá Michael í bíó og vá, litla tónlistar veistlan. Og ég get sagt ykkur það, ég varð alveg heilluð að...

0: föður Michaels og móðir hans Alejandra Osaisa sem á einni börn með öðrum Jackson bróðir Randy Jackson sem mjög skrítið að eiga börn með báðum bræðrum en það svo sem kannski ja, annar pistil sem ég þyrt að fara í Nú, en þrátt fyrir að hafa enga fyrir leikreynslu var Jafar sjálfur beðnum að taka þátt í verkefninu ára 2020 af leikstjóranum Graham King Í stað hefbundina prufu sendi hann rátt skilabóð þar sem hann talaði í karakter sem Michael og hann endaði á að fá hlutverkið en þá hófst líka vinnan. Jafar vann með leiklistakennurum söng- og dansþjálfurum í rúm 3,5 ár til að ná sem best rödd Michaels líkamsbeitingu og frægu dansengunum hans. Jafar segir sjálfur að hann gæti aldrei náð Michael fullkomlega heldur hafi markmið alltaf verið að komast eins nálægt því og mögulegt væri þannig að það trúverðugt á skjánum. Sérstaklega hafi verið erfitt að endurskapa atriðið Billie Jean. Þar sem hann reyndi að fylgja upprunalegu myndbandsklippunum nánast ramma fyrir ramma án þess að missa tilfinninguna og orkuna sem Michael hafði og ná hver einasta bíti og þetta atriði sem er umrætt Billie Jean sem eitt að loka atriðið í myndinni þetta fyrsta sem hann tekið upp þetta fyrsti tökudörun Jafar var að recreata þessa senu og hann gerði það fullkomlega og þið getið sé myndklippun á K100.is þar sem að þið getið sé ramma fyrir ramma Michael og svo Jafar í hlutverki sínu hvernig þetta bara gjössanlega bít fyrir bít. Nú, Jafar hélt líka hlutverkinu leyndu fyrir fjölskyldun sinni í langan tíma og sagði móður sinni til dæmis ekki frá því fyrir en ári síðar hann hefði fengið hlutverkið. Hann sagði í viðtali að þegar hún sá hann loksins á skjánum hefði verið mjög tilfinningaþrungið augnablik og hún átti erfitt með að tengja það sem hún sá við son sinn. Ég mæli svo sannarlega, ég ætla ekki að segja ykkur meira frá þessari mynd, ég geti setið hérna í allan dag og sagt ykkur ótrúlega mikið þessa mynd og Jafar Jackson, en ég mæli svo sannarlega með að þið kíki í bíó og ég hlakka til að sjá hvað Jafar Jackson tekur sér fyrir hendur næst.
1: Evu Rúsu
2: í samstarfi við Síman og Extra.

0: Jæja, það er komið tími fyrir mig að kveðja í dag þennan fína þriðjudag Þór Bæring hér eftir augnablik en mér varst mjög skemmtilegt hér miðjan þátt þegar ég fatta að það stutt vinnvika það jú frí á fimmtudaginn maður getur einhvern veginn ekkert fylst með öllum þessum frídögum sem eru í maímánuði en allavega njóttu dagsins myndu að vera góður við sjálfa þig og við aðra því að smá kærleikur svo vinsemd við aðra þú veist aldrei hvað fólk að ganga í gegnum getur bara gert daginn vera alveg stórkostlegan þannig að vertu góður við fólk það skiptir máli takk fyrir mig í dag bless bless
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Komdu og fagnaðu 40 ára afmæli Hótel Keflavík með skemmtihlaupi, danspartíi og búblum. Sjá nánar á kef.is.
3: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisvildri. Spurningaspil, alvöru borspil. Já, með 1000 spurningum um þig. Ok, já, ég skal heyri þessum spurningu höfundum. Ítlega á Stefáni og hvað þetta? Ekki spurning, já, við græjum eitt borðspil. Ha, já, 500 eintök. Græjum.
5: Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Kosningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
7: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Matöll. Hér Smáralind.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntu þér málið á keilir.net.
10: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ. X. C.
11: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorgi.

Já, það er þriðjudagur í dag, 12. maí og eins og venjulega byrja ég daginn á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á saman, fagnað og ég sem að fagna því í dag að fyrsti golfvöllurinn á Íslandi, hann var vígður á þessum degi árið 1935, komin rétt rúmlega 90 ár síðan að já, fyrsti golfvöllurinn var opnaður á Íslandi, vígður með látum, en fyrsti golfvöllurinn, veistu hvar hann var? Hann var í Laugadalnum, þar var fyrsti golfvöllurinn á Íslandi, hvorki meirinni minna, þurfum eiginlega að fá aftur golfvöll í Laugadalinn, hljómar það ekki vel, kannski ekkit mikið plásen, hann

ætlum bara að henda okkur í rosalegu staðarinn dagsins. Hún er á þessa leið. Vissir þú að mannslíkaminn hefur það bil 37 billjón frumur? Já, þetta er ágætis tala. 37 billjón frumur, hvorki meirinu minna. Þetta var rosalega staðarinn dagsins á K100. Fróðleiksmáli dagsins, gott að vita. Veit ekki alveg samt hvað ég að gera við svo upplýsingar en...

fór í smá ferðalag í gær eftir vinnu, fór á Hvolsvöll, fór á fótboltaleik, KFR Fjölnir í annarri deild kvenna, en fyrir leikinn þá tók ég góðan rúnt á Hvolsvelli og þar mikil uppbygging í gangi, mikið verið að byggja, þannig að það mikil líf og það nú bara einhvern veginn þannig að þegar maður fer á Hvolsvöll þá fer maður venjulega í gegnum bæinn, en hann mun stærri en ég átti von á og það var nú bara almennt góður andi á Hvolsvelli. Maður þarf greinilega að stoppa þar oftar og fara í sund. Náði því nú ekki gæri en það næst.

0: verður að sjálfsögðu á vaktin í kvöld hann Heiðar Austmann er hér öll kvöld milli 6 og 10 þar að segja virk kvöld og sko á þriðjudögum og fimmtudögum þá hendir hann í nýja íslenska tónlist klukkan 7:30 og það þriðjudagur í dag þannig við fáum nýja íslenska tónlist klukkan 7:30 í kvöld og ég bara minni að þá tónlistamenn og konur sem vilja koma laginu sínu á framfæri að það hægt að senda honum lögin inn á k100.is og hver veit nema þitt lag verði valið og heyrist á K100
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong, pingpong.is
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: Heyrðu Gunnar hérna hjá Fordbílum og list. Samkvæmt þessum pósti þá ert þú með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 orger, Land Rover 82 bjöllur. Já, já, þetta eru flottir bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá? Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla. Ekki síens, nei, já, það bara má ekki. Nú, hvenær eigum við að segja þá?
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is
8: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. X við B, 16. mæ. Kópavogur okkar heimili.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Spíran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í garðheima. Spíran, með þér í 10 ár.
12: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: nostalgíu dagsins.
1: Í nostalgíu dagsins ætlum við að fara aftur til ársins 1975, en í september birtist frétta á baksíðu dagblaðsins 17. september. Fyrirsögnin er ekkert verkfall í svefnherbyggjunu. Og ég varð bara að fá nánari upplýsingar um þetta. Við viljum kalla þetta kvennafrí, en ekki kvennaverkfall, sagði Gerður Steinþórsdóttir, sem á sæti í framkvæmdanefnd aðgera til að leggja á áherslu á vinnuframlag kvenna. Þetta frí á að vera hinn 24. oktober. Við vonumst til að þetta mál náu til allra greina, líka heimavinnandi kvenna, sagði Gerður. Konur verða meta hver og ein hvort þær taki sér frí allan daginn eða hluta úr degi. Þennan dag verður nokkur klukkutíma fundur og ég vænti að konur taki að minnstakosti þátt í honum. Hvort þetta verður útifundur mun mest fara eftir veðri. Þetta er sem sagt í september þegar þar verið að undibúa þennan stóra dag, kvenna frídaginn í október 1975, og svo kemur hérna á þetta að vera frí sem tekur til svefniherbyggisins líka, stendur hér í fréttinni. Var eiginlega trúið í ekki að blaðmaður hafi spurt svona, en Gerður sagði nei og sagði ekkert meir um það, þannig að það var ekki talað um að það er í verkfall í svefniherbygginu, að minnsta kosti samkvæmt þessari frétt í dagblaðinu frá árinu 1975.

0: var að sjá hérna skemmtilega grein. Hvað það nákvæmlega sem svona róandi og hvaða athafnir eru bestar til að róa taugarnar eftir langan dag? Að mati rannsakanda voru eftirfarandi mest róandi aðgerðirnar og hafðu þetta í huga þegar voru kemur heim í dag. Að elda, að baka, syngja, leika á hljóðfæri, mála, teikna, skapandi skrif, að prjóna, að hekla og sultugerð. Þannig að þú viltu róa taugarnar eftir langan dag þá þetta algjörlega málið. Prjóna, hekla og já, búa til sultu svona meðal annars.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Nám á þínum forsendum. Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands. Allt morandi í lúsmý upp í sumarbústað. Lokaðu fyrir glugga og hurðir með lúsmý lausnum sem virka. Sólargluggatjöld, Ármúla 13A.
3: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
5: Afkasta mikli slátturróbótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
9: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Ping pong, ping pong.

Þetta voru strákaðir í Kings of Leon sem hafa verið að spila saman í 27 ár held ég alveg örugglega voru nú á leiðin í heljarinnar tónleikaferðalag Bretland og Evrópu síðasta sumar en þurftu að fresta þeirri ágætu tónleikaferð Ástæðan að söngvarinn Kaleb hann náði að fótbrjóta sig á, já, í mjög skrýtnu slysi og það hefur ekkit verið útskýrt hvað nákvæmlega gerðist en já, aðdáendur Kings of Leon í Bretlandi og Evrópu ennþá að bíða eftir að þeir komi.

Já, þær getur verið alls konar auðlýsingarnar inn á bland.is. Fólk er að selja ótrúlegustu hluti og það er líka að gefa ótrúlegustu hluti. Og ég sá hérna í flokknum afþreying og safnmunir. Hér eru þrír svissneski smápeningar sem fást gefins. Þetta eru ekki eitt gamlir smápeningar, þetta eru bara nýjir smápeningar. En viðkomandi var að ferðast Sviss fyrir á þessu ári og er hérna með þrjá smápeninga. Restin úr þessari ferð, þetta eru 6

0: Þetta er alvöru duett, Bubbi Morthens og Friðrik Dór. Lagið heitir Hún á K100. En þá komið að því að kíkja á það helsta í fréttum á þessum þriðjudegi og já, þetta er helst á mbl.is. Öryggisbrestur varð í innu, sameiginlegu skráningakerfi framhaldsskólana sem var til þess að nemendur gátu komist lengra inn í kerfið en æskilegt þótti. Öryggisbrestur kom í ljós í gærmorgun en það var nemandi við menntaskólan í Reykjavík sem vakti athygli skóla yfirvalda á honum. Nemandi í öðrum skóla hafði reynt að komast inn í kerfið á óeðlilegan hátt en hafði ekki erindi sem erfiði. Áhugavert mál. Eruð oddvitar framboðuna í Reykjanesbæ eru að fara yfir stóru málin í myndveri Morgunblaðsins í dag en hægt að sjá kappræðurnar inn á mbl.is. Nú lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakan og innbrot í Stjörnugrís sem var aðfaranótt gærdagsins þar sem umtalsverð skemmdarverk voru unnin. Segir lögreglan máli í rannsókn og frekar upplýsingar ekki gefnar að svo búnu máli. Nú niðurfellingar og seinkanir á flugferðum Icelandair sem hafa komið upp á undanförnu sökum þess að ekki hefur tekist að manna þær eru ekki eiginlegar verkfallsaðgerðir í bókstaflegum skilningi þess orðs. Þannig herma heimildir mbl.is að flugminn á bakvakt sem hefst klukkan 6 á morgnana samkvæmt vaktaskrá hafi ekki svarað í síma fyrr en nákvæmlega á þeim tíma í stað þess að stökkva til ef hringt fyrr nóttina eins og hefð hefur verið hinga til. Meir þetta á mbl.is. Undanfarið hefur skapast umræða sem vekur upp meðal margra lækna bæði á starfsréttindi og grundvallar öryggi tjáningafrelsis. Þetta segir Katrín Kemp Guðmundsdóttir hjartalæknir í pistli í Læknablaðinu og hægt að skoða þetta allt saman á mbl.is og auðvita í Læknablaðinu og svo verði ég að enda þetta á frétt af þýskum ferðamanni sem hefur fengið greiddar bætur eftir að honum tókst ekki að tryggja sér sólbekki vegna þess að aðrir hótelgestir tóku þá frá með handklæðum. Þetta er áhugavert mál en það hann fékk einhverja krónur, tapaði sólbekkjastríði en vann í dómsal. Þetta eru helstu fréttirnar á þessum ágæta þriðjudegi.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Já, eins og flesti vita þá er fólk misforvitið og það er víst þannig að eftir því hvað fólk eldist þá verður það forvitnar og forvitnara og þá ég ekki að tala hvað nágranninn að gera heldur meira kannski forvitið að já, skoða meira heiminn, gera nýja hluti og þetta víst að breytast þar að segja að fólk sem já, að eldast tilbúnara en áður að prófa nýja hluti og gera eitthvað nýtt, ferðast og já, prófa eitthvað nýtt sem eru góðar fréttir.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Lendum oft á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Vantar þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
4: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
5: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
6: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
7: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Hæ, ég heiti Björg Elísa úr Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
10: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
11: Nýhá, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
12: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa.

það er mikil spenna í körfuboltanum þessar mundir í kvennaflokki er það Njarvík og Haukar sem eru að spila Íslandsmeistratitilinn og eftir ja leik númer 2 í gær Njarvík í ansi góðri stöðu 2-0 yfir gegn Haukum og svo í karlaflokki þar búinn einn leikur Grindavík Tindastóll Grindavík vann fyrsta leikinn í Grindavík helgin og svo það leikur 2 í kvöld sem verður á Sauðakróki og já ég búinn að fá nokku símtöl frá fólki sem á leiðinni þangað og ég vildi bara senda bestu kveðjur og þetta verður hörku leikur í kvöld, það alveg á reynu.

0: er ýmislegt að gerast á K100 núna milli 4 og 6. Villum meðal annars að fara í leikinn Hver er staðurinn? Ég þetta með 10 króna gjafabréf frá tapasbarnum fyrir þann sem áttar sig á því hvaða stað á Íslandi ég að tala Villum aðeins að tala Eurovision, bjór og já, nöfn á íslenskum fyrirtækjum. Þetta og miklu meira hér eftir klukkan 4.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins.

0: Þetta er Björg. Ég skipa annarsæti í Framsókn í Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðinga í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
1: Are you coming?
2: Kindurnar fara í málið. The Sheep Detectives komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
3: Sánur í garðinn. Trefjað Hafnarfirði.
4: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þína að liðið kemur á krókin í sumar og það gengur því miður ekki, en þau voru að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og takk eins og einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ. XC.
10: Taco Tuesday. El Gringo Sutherland's Bride.
11: Í dag 12. maí, dásamlegu dagur eins og við heyrðum fyrr í dag þá var fyrsti golfvöllurinn á Íslandi vígður á þessum degi í Laugardalnum 1935 og þetta líka merkilegu dagur því að forsætisráðherra Íslands, Kristrún Frostadóttir, hún á afmæli í dag, fættist á þessum degi, hvað, 1988 held ég alvörulega? Þannig að til hamingju með daginn, Kristrún?

fara í leikinn okkar, hver staðurinn. Ég ætla að koma með nokkrar vísbendingar og þú þarft að átta á því hvaða stað á Íslandi að tala Vinningurinn, verðlaunin fyrir þann aðila sem nær í gegn, 571111 og með þetta allt saman á hreinu, það gjafabréf frá tapasbarnum, 10.000 krónur, takk fyrir kellega. Og ég sem að koma með fyrstu vísbendinguna bara hér og nú, það þetta kosningar á laugardaginn og á þessum stað eru tveir listar í boði fyrir þá sem að kjósa. En allafana, við förum í þetta, hver staðurinn eftir augnablik hér á K100, farðu ekki langt.

0: 5, 7, 8, 11, 11 er síminn í hljóðveri og síminn er byrjar að ringja en ég ekki búin að henda neinum staðrindum í loftið en við skulum henda þessu í loftið. Hver er staðurinn í boði fyrir þann aðila sem næri gegn og með þetta á hreinu? Það gjafabréf frá tapasbarnum. 10.000 króna gjafabréf. Hver er staðurinn? Þetta staður á Íslandi. Ein fyrsta kjörbúðin á landinu var opnuð á þessum stað árið 1957. Það bara svoleiðis. Hverfisblaðið á þessum stað kallast Búkolla og ég held að komi út alla þriðjudaga, held það lögreglega. Það einn taxi á þessu svæði samkvæmt bæjarblaðinu og við erum að tala það að það hann Jón sem keyrir þennan leigubíl og þetta sexmanna bíl samkvæmt mínum upplýsingum. Nú það 115 börn í leikskólanum á þessum stað, það frisbeegolfvöllur á þessum stað og það tveir listar í boði í kosningunni á laugardaginn á þessum stað. Tveir listar í boði, hvorki meirinni minna og nú bara stóra spurningin, einhver með þetta allt saman á hreinu? Má ég nú sjá, eigum við ekki bara henda okkur í línu númer, eigum að segja, 5? K100?
1: Já, góðan og blessaðan.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Inga.
0: Inga, hvernig líst þér á þetta? Veistu hvaða staði er að tala með það?
1: Ég held að hljóti að vera Vestmanneyjar.
0: Vestmanneyjar er ekki rétt svar. Því miður. En takk fyrir að hringja.
1: Ok,
0: alltilega, bless, bless. Nei, það nefnilega ekki Vestmanneyjar. Má ég nú sjá, eigum við að henda okkur næst í þetta hér, má ég nú sjá, K100?
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, ert þú með þetta á hreinu, hvaða stað á Íslandi er að tala um?
2: Hvolsvöllur.
0: Hvolsvöllur?
2: Veit það ekki.
0: Það alveg hárið sjá þér.
2: Nú, já, ok.
0: Ég var að reyna að fá þig til að breyta skoðun, en nei, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Pétur.
0: Pétur, hvað kom þér á sporið?
2: Það eru fyrsta kjörbúinn, 57.
0: Já.
2: Ég var eitthvað búin að, það ég þekki ekki mikið til kólsellar, en ég var eitthvað búin að einhver stær í hugunum að
0: Já, það voru einhver tímann heyrt þetta áður.
2: Yes.
0: Já, og það hann Jón Pálsson sem leigubílstjórinn hérna samkvæmt mitt Búkollu sem hverfisblaðið. Hann á sexmanna bíl. Það tveir okay. listar í framboði hérna. Það A-listi og D-listi. Og svo var hérna auka vísbendingi sem ég ákvað að bíða aðeins með. Það kjötsúpuhátíðin. Hún alltaf á þessum stað á hverju ári.
2: Já, rétt.
0: En ástæðan fyrir því að ég ákvað að hafa Hvolsvöll sem stað dagsins í dag ég heimsótti Hvolsvöll í gær og það mikið í gangi hérna. Mikil uppbygging og mikið stuð.
2: Ég held ég var aldrei fóna.
0: Nei, þú veist, maður keirin blás og allt og mikið í gegn bara, sko.
2: Já.
0: Þannig að ég mæli með því að fólk stoppi næst þegar að sé á leiðinni í gegnum Hvolsvöll. En Pétur, þú getur kíkt í heimsók til minn hingað í hádegi smá. Það gjafabréf frá tapasbarnum sem bara býður því.
2: Takk að kjærlega, æðslega fyrir.
0: Heyrðu bara takk kjærlega fyrir að hringja og vera með á nótunum.
2: Takk kjærlega,
0: vinur. Alltilega, Pétur, bye bye.
2: Bye.

0: staður dagsins á þessum fallega þriðjudegi var Hvolsvöllur, staður sem ég, já, heimsótti í gær. Nú komið að því.
1: Þá komið að því. Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
0: Já, eins og fram hefur komið hér í þessum ágæta útvarpsþætti þá ég mikill áhuga maður nöfn á íslenskum fyrirtækjum og sko, á eftir ætla ég aðeins að tala HM í knattspyrnu, aðeins að fara í fyrirkomulagið og ja, opnunarhátíðirnar sem eru reyndar þrjár en áður en við förum í þessa umfjöllun HM í fótbolta þá ætla ég aðeins að skoða nöfn á íslenskum fyrirtækjum sem tengjast ja, eigum að segja fótbolta, heimsmeistarakeppni og svo framvegis Og það eru nokkur nöfn og nokkur fyrirtæki sem eru með skemmtileg nöfn og tengjast HM í fótbolta á einhvern hátt. Til dæmis til fyrirtæki sem heitir Heimsmeistararnir EHF. Það hann Rafn Erlingsson sem maðurinn á bak við þetta fyrirtæki og þetta eru ja, félagssamtök. Ég veit ekki nákvæmlega hvað þetta en það til fyrirtæki Heimsmeistararnir EHF. Fleiri félög, það til dæmis HM Media sem í eigu okkar ástsæla Harðar Magnússonar, íþróttafréttamanns, þannig að þetta eru þetta upphafsstafirnir hans. Nú fær á höfn í Hornafirði sjúkraþjálfari sem heitir Matthildur Ásmundsdóttir, hún með HM Þjálfun. Svo útgáfu fyrirtæki sem heitir Sigur EHF sem passar vel við, já, HM í knattspyrnu. Nú það til fyrirtæki sem heitir Mark EHF sem í því að byggja íbúðar og atvinnuhúsnæði. Nú svo að því þetta fer fram í Bandaríkjunum þá til fyrirtæki sem heitir Americano EHF og það kemur ekkert óvart að það fyrirtækið á bak við ameríska barinn í miðborginni yngvar að sjálfsögðu á vaktinni þar nú það til fyrirtæki sem heitir Max EHF ekki til fyrirtæki sem heitir Mexico en Max EHF heildverslun með timbur byggingarefni og hreinlætistæki og það vill svo skemmtilega til að það líka til fyrirtæki sem heitir Kanadahús þetta reyndar, þeir eru hætt starfsemi en það líka heildverslun með timbur byggingarefni og hreinlætistæki en HM sem sagt fer fram í Bandaríkjunum Mexico og Kanada í sumar. Nú svo til fyrirtæki sem heitir Gulaspjaldið EHF það verður eflaust fer á loft nokkru sinnum á HM í sumar og það eru þetta sérfræðingur í fótbolta spekingurinn Albert Brynjar Ingason sem á það ágæta fyrirtæki og svo verði ég að nefna eitt fyrirtæki sem ég fann í þessari rannsóknarvinnu minni, fyrirtæki sem heitir Boltamömmur EHF en það hann Hannes Þór markmaður sem hefur keft á HM í knattspyrnu sem á það ágæta fyrirtæki eða stjórnar formaður en það í því að framleiða kvikmyndir, myndbönd og sjónvarpsefni og það þetta í gangi núna, það verið að klippa það held ég núna íslenska þáttaröð sem var tekin upp síðasta sumar og heitir Boltamömmur ég vona að það detti nú fljótlega inn í sjónvarp Símans Premium en allavegana það þættir sem væntanlega framleiddir af þessu ágæta fyrirtæki sem heitir Boltamömmur EHF en þetta voru svolítið fyrirtæki með einhvers konar HM

0: Þá komum við að því að kíkja á helstu fréttirnar. Þetta helst á mbl.is á þessum þriðju degi. Þetta bara nýr veruleiki, segir Geir Gunnar Geirsson, forstjóri stjörnugrís í samtali við mbl.is innbrot og skemmdaverk dýravenduna sinna í svínabú fyrirtækisins á Kjalanesi að frá nótt gærdagsins og bætir hann því við að staðan sé hörmuleg en fjöldi grísa drafst eftir að þeir sem þarna voru á ferð opnuðu stýr og skildu dýr eftir með opnar skildu dýr eftir opnar með þeim afleiðingum að dýrin sluppu út. Það lítur út fyrir að þetta sé allt saman gert í nafni dýravendunar en það snerist aldeilis upp í andhverfu sína, segir forstjórinn meðal annars á mbl.is. Nú lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ná tali af fjórum einstaklingum sem sjást á myndum sem þú getur skoðað inn á mbl.is vegna mál sem til rannsóknar hjá embættinu. Nú frambjóðandi samfylkingarnar í Reykjanesbæ lét miður falleg orð falla sviðstjóra, umhverfis og framkvæmdasviðs í bænum í fyrirtæki heimsók til verktaka í aðdraganda sveitastjórnarkosninganna. En frambjóðandinn Hjörtur Magnús Guðbjartsson sem skipar annað sæti á lista samfylkingarinnar sagði í umræðum skipulagsmála hann vildi helst taka sviðstjóran bak við húsvegg og skjótan. Það bara svoleiðis. Öryggisbrestur varð í innu sameiginlegu skráningakerfi framhaldsskólanna sem var til þess að nemendur gátu komist lengra inn í kerfið en æskilegt þótti. Öryggisbresturinn kom í ljós í gærmorgun en það var nemandi við menntaskólinn Reykjavík sem vakti athygli skóla yfirvalda á honum. Nemandi í öðrum skóla hafði reynt að komast inn í kerfið á óeðlilegan hátt en hafði ekki erindi sem erfiði. Meir þetta á mbl.is. Og fyrirvarandi landsliðsmaðurinn Viðar Örn Kjartansson í agabanni hjá knattspyrnuliði Selfoss. Þetta staðfesti Óli Stefán Flóvenssons þjálfari Selfyssinga í samtali við fótbolta.net í dag. Viðar Örn var ekki með þegar Selfoss gerði jafntefli við Hvíta riddaran í 1-1 í síðustu umferð annar deildarinnar og verður heldur ekki með í næsta leik liðsins gegn Kormáki Kvöt. Þetta eru helstu fréttirnar en hægt að fylgjast með öllu því helst á mbl.is og í Mokka appinu og auðvitað Morgunblaðinu.
1: Kemur þér heim alla virka daga á

0: margir spenntir fyrir sumrinu, þetta verður mikið fótbolta sumar. Það eru þetta HM í fótbolta sem fer fram í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada og hefst eftir tæplega mánuð, 11. júní og þetta einmitt lagið sem við fáum að heyra ansi oft í sumar. Þetta ja, titillag keppnar í ár. Já, en sko, þetta auðvitað stærsta HM sögunar, það 48 lið sem taka þátt en þeim skipt í 12 fjögurra liða riðla og efstu tvö liðin í hverjum riðli komast í 32 liða úrslit ásamt 8 liðum með bestan árangur í þriðja sæti og sko, úrslitaleikurinn fer svo fram í New Jersey 19. júli en það eru já 104 leiki sem fara fram og þeir fara fram í 16 borgum í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó og sko, þetta hefst 11. júní í Mexíkóborg þar að segja mótið og þar verður boðið upp á alvöru opnunar hátíð þar að segja áður en að Mexíkó mætir Suður Afríku í fyrsta leiknum og þá verður meðal annars að koma fram ja, söngvarar frá Mexíkó, Alejandro Fernández og Belinda sem eru víst ansi stór þannig að það verður alvöru athöfn þar, það verður líka athöfn í Kanada daginn áður daginn eftir þegar að Kanada mætir Bosníu í Toronto en þar munu koma fram meðal annars Alanis Morissette og Michael Bublé og í Bandaríkjunum að kvöldi 12. júní einnig setningaratöfn eða opnunarhátíð þannig að það verður alvöru partí í öllum löndunum þremur en í Bandaríkjunum fer þetta fram í LA áður en að Bandaríkin mæta Paraguay en þar munu koma meðal annars fram rapparinn Future, brasilíska söngkonan Anita og auðvita Katy Perry þannig að það alvöru partí framundan já, ég sagði það og ég skal endurtaka það Það verða 104 leikir á HM og þetta allt saman í beinni útsendingu á RÚF þannig að þeir verða heldur betur að vinna nánast allan sólarhengin starfsmenn RÚF í næsta mánuði og já í sumar en þess má geta að margir af þessum leikjum fara fram á kvöldin og nóttinni þannig að já, það verður hægt að horfa fótbolta nánast allan sólarhengin í sumar sem gott fyrir suma, ekki eins gott fyrir aðra
1: Þór Bæring í samstarfi Sportvörur og Garlist
2: Punktur, punktur, komma strik Haltu þínu striki og þú dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
3: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til Bílanaust fyrir fólk á ferðinni
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
6: Taco Tuesday. El Gringo Suðurlands Braut.
7: Taxfrí í öllum verslunum. Pennin Eymundsson.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
11: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
12: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á miklu.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
14: Lofurum lausnir á morgun, leysa ekki vandann í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.

0: Hvað er að gerast í dag?
1: Í dag er þriðjudagur 12. maí, ýmislegt að gera til dæmis í höfuðstöðum Landsbankans núna klukkan 5, útgáfu hóf á nýju skarti. Það ljósið og Hlín Reykdal, en ljósið að safna peningum eru að flytja í nýtt húsnæði, komið mitt í morgun í Ísland vagnar og sögðu frá þessu. Eru það er fjölskyldu ganga á Mosfell núna klukkan 17.30, en það er Mosfellsbær og ferðafélag Íslands sem að standa fyrir þessari göngu. Nú það jazz við höfnina, hafnar Torg Gallery, þetta byrja klukkan 6. Nú það Kúter Sigurfari, örlaga saga, það mæfundur FSB í sjónminnasafninu Reykjavík í kvöld klukkan 8. Harry og Heimir í þjóðleikhúsinu í kvöld klukkan 8 og svo Prófloka Jam í stúdentakjallaranum skítblankur með DJ Hóla Dóra. Nú í knattspyrnunni, það leikið í 5. til Karla í kvöld, Smári Afrika og Kría KB. Í handboltanum risaleikur, IPVAF Valur Íslandsmeistaratitil kvenna í handbolta, þetta leikunúmer þetta leikur fjögur. Valur 2-1 yfir og með sigri í kvöld geta þær tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn, en ef IPVAF vinnur fá við hreinan oddaleik að Hlíðarenda. Nú talandi íþrótti þá verður þetta rosalegur leikur í körfuboltanum í kvöld sömuleiðis Tindastóll Grindavík. Leikunúmer 2 Íslandsmeistaratitil karla í körfubolta Grindavík 1-0 yfir, þannig að það má búast með smá fjöri í síkinu í kvöld. Ég hef það einhvern veginn á tilfinningunni.
0: Hvað að

á dögunum var gerð könnun í Bretlandi fólk það var verið að spyrja fólk svona hvað þín sakbitna sæla það að segja hvað gerirðu sem þú pínur svona skammast þín fyrir og segir eiginlega engum frá það gaman að skoða listan það til dæmis mikið af fólki sem að horfa á gamla sjónvastætti sem það kannski vill ekki horfa á með maka sínum svona rifja upp gamla og góða tíma og svo geta það líka verið sjónvastættir sem eru í gangi núna sem þú vilt hreinlega engin í kringu þig viti að þú sést að horfa á nú fleira sem fólk að gera svona helst í ja, í leyni, það að syngja og dansa í einrúmi einn heima, hækki græjunum og dansa og syngja það eru margir sem gera það en eru ekkert að segja mikið frá því annað sem kom sterklega fram í þessari könnun að það eru ansi margir sem skoða samfélagsmiðlana þar að segja, kíkja á prófílana hjá til dæmis fólki sem var með þér í skóla, kannski einhverir fyrverandi og ýmislegt annað og þetta fyrst og fremst forvitni, segir hér í niðurstöðum í þessari könnun nú meira á listanum góða yfir það sem þú vilt kannski ekki viðurkenna fyrir framan alþjóð það til dæmis að tala við gæludýrið þitt það margir sem gera það þeir eru svona, já, einir ekki margir í kringum þig og eru, já, ekkert að segja öllum frá því að þetta sé eitthvað sem þú sést að gera en þetta eru svona, já, hlutir sem fólk gerir helst í einrúmi og ekkert að láta aðra vita að það sé að gera þetta

0: Það sem fólk gerir þegar enginn sér til, tala við gæludýrin og já, skoða prófílana, skoða samfélagsmiðlana hjá fyrirverandi, gömlum skólafélögum, vinnufélögum og svo framvegis. En sko, í fyrramáli þá verðu þau á sjálfsögnu á vaktinni morgun teimið okkar og ég veit það að meðal annars ætla þau aðeins að tækla gerfi greindina. Það verður spennandi að sjá hvernig þau ætla að tækla hana en hún hefur þetta verið mikið í umræðinu upp á síkastið og já, þau ætla aðeins að taka á henni fyrramálið ásamt því að fara já, til dæmis í rannsóknarspurninguna og ýmislegt fleira. Alla virka mótna hér á K100 milli 7 og 9 Ísland vagnar.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
2: Hæ, þetta Björg. Ég í öðru sæti í framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlauganna. Settu XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
4: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Íttu á 1 til að bíða í hljóði, 2 til að bíða með tónlist, press 9 for English. Ef ekkert valið, verður þér gefið samband við annan símsvara.
5: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
6: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
8: Taco Tuesday. El Gringo Suðurlands Braut.
9: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
10: The Sheep Detectives. Komin í bíó.
11: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
12: Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
14: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
15: Ní há, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
16: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffehúsinu mínu og það kostaði 236 dæbið.
17: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
0: Já, það endalaust verið að rannsaka eiginlega ótrúlegustu hluti. Maður stundum svona, býtu, akkurri verið að skoða þetta. En það til dæmis búið að rannsaka það í þaula að þeir sem búa rúmi sitt á mótnana, þeir eru almennt með betra minni en aðrir. Ég veit ekki akkurri fólk að tengja þetta saman, en jæjá. Þurfti bara að koma þessu frá mér. Það alltof mikið af tilgangslausum fróðleiksmólum í hausnum á mér. Og já, það gott að þú

Já, venjulega, gæti maður sagt eins og allir vita, þá er Eurovision í kvöld en það vita það bara alls ekki allir því að þessi Eurovision keppni í Austurríki hefur svolítið farið fram hjá okkur Íslendingum en það er sem sagt fyrra undan kvöldið í kvöld og það eru 15 lög sem keppa það að komast í loka keppnina það eru 10 sem komast áfram og hér eftir smástund ætla ég aðeins að fara yfir það hvaða lög eru talin líklegust að komast áfram í Eurovision í kvöld rennum yfir svona, já, hvað er málið í Eurovision í kvöld?

Já, það er Eurovision í kvöld, það er fyrra undanúrslitakvöldið og það er 15 lönd sem keppa 10 sæti í loka keppninni á laugardagskvöldið og ég er svona aðeins búin að skoða þetta, hvaða lög eru líkleg til að komast áfram Nú meðal annars það pólska framlagið í ár en það hún Alicia sem syngur það

greinlega búin að horfa svolítið mikið á hatari atriðið okkar Íslendinga því að þeir eru í mjög sambærilegum búningum en þetta er framlag Serba sem talið líklegt í kvöld. Nú Moldóvar eru með mjög skemmtilegt atriði Satoshi.

Þetta er ansi hressandi. Þetta er framlag Moldavíu í Eurovision að þessu sinni þjóðdansar og rapp í einum pakka. En við skulum fara næst í Króatíu. Þetta er talið líklegt sömu leiðis í kvöld. Lelek.

0: alla málaðar í framan og allt mjög drungalegt. Þetta er framlag Króatíu. Já, þetta er talið líklegt að komast í loka keppnina. Nú svo það svíarnir. Þeir standa sjálfsögðu alltaf fyrir sínu. Felicia. My System heitir lagið. Heyrðu, hún með andlitsgrímu maður, svona COVID, jæja. Þetta alveg ekta sæns, sko. Geislar og dans og alla græjur. Þessu, ja, taktur í þessu. My System, þetta framlag Svía í Eurovision og þeir stíga á stokk í kvöld. Nú svo það grikkirnir, þeir eru taldir ansi líklegir með lagið Ferto.
1: Svípa Ferto.
0: Þetta svo grísmaður.

Ég var bara að gleyma því hvað Eurovision getur verið skemmtileg stundum að þessi gæi heldur betur að gera stormandi lukku og talin líklegur í kvöld Akilas en lagið sem spáð sigri í keppninni í fyrri hópnum sem keppir í kvöld það finnska framlagið þetta lang líklegast samkvæmt veðböngum að komast upp í kvöld þar að segja í lokakeppninni og vinna lokakeppninni

þetta var svona það helsta, þetta er svona líklegustu lögin til að komast áfram í kvöld í loka keppnina sem fer fram á laugardagskvöldið. Þetta er svolítið búið að fara fram hjá okkur Íslendingum en það er keppni í kvöld og svo á fimmtudaginn og loka keppnin á laugardaginn. Og ég held að sé við hæfi að við hlustum bara okkar framlag frá því fyrra. Þetta eru Vibe strákarnir og Róa á K100.

0: Ég sá einhverstaðar hvort það hafi verið á Facebook í gæri eða fyrra dag. Ég veit ekki akkur að þetta kom inn á mína síðu. Þetta var í hóp sem heiti Reykjavík Iceland. Þar var hann Rodney Shelton með spurningu What is the beer like in Iceland? Og það eru komin núna yfir 600 svör þar sem fólk að tala íslenskan bjór. Það hérna sumir sem segja very good, expensive, cold og já, það eru alls konar svörarna og ég fór svona að pæla hvort að sé ekki einhver hér á Íslandi sem gæti svara þessari spurningu hvernig er bjórinn á Íslandi og já, eigum ekki bara að prófa þetta alltaf mann?
1: Eigum ekki bara að hringja? Það komið að því Hringja bara eitthvað Símtál dagsins
0: Á, við gerum þetta allt saman í beinni útsendingu Sko, það einn bjórdrykkju maður í símaskránni og ég veit ekki, ekki málið að heyra í honum Hann hlýtur að vera sérfræðingurinn 24, 84 Prófum, sjáum hvort að Guðjón Ingi sé til í að ræða þetta Þannig að hann þetta okkar sérfræðingur Hann kannski upptekinn drekka bjór Einni, hann einhvers staðar klár í slaginn Nei, það virðist vera þannig að þessi eini bjórdrykkju maður með landsins hann ekki í símasambandi Á, þetta skellur en ég mjög áhugasamur að heyra í Guðjóni kannski reynum við bara aftur síðar En allavega, þá eru ansi margi búin að svara þessari spurningu What is the beer like in Iceland? Og það eru allir bjórar landsins sem eru nefnt til sögunar en ansi margir tala það að þeir séu dýrir hér á Íslandi og já, þú fáir kaldan bjór því að það sé svo kalt á Íslandi en allavega, magna hvað margir svöru þessu spurningu í þessari grúpu á Facebook Reykjavík Iceland What is the beer like in Iceland? Já, þetta áfram

0: við náðum því ekki, því miður ekki hann Guðjón Inga sem er, já, atvinnu heiti hans í símaskráni er bjórdrykkjumaður en við reynum að ná í hann síðar
1: Hvernig er veðrið?
0: En þá er það blessað veðrið, hvernig á þetta allt saman að vera á morgun klukkan 9 í fyrramálið, 4 stiga hiti hér í höfuborginu og allskýjað 6 stig á Selfoss og nágrinni og skýjað 5 stig í Vestmanneyjum og allskýjað 7 stig á Kirkjubæjarklaustri og skýjað og eina sólin á morgun klukkan 9 í fyrramálið verður á höfn í Hornafirði létt skýjað og 8 stiga hiti það nú bara besta veðrið klukkan 9 í fyrramálið samkvæmt spá Veðurstofu Íslands nú fyrir austan og Egilsstöðum 5 stiga hiti og allskýjað 3 stiga hiti á Akureyri allskýjað á Siglufirði lítil sáttar rigning og já 3 stiga hiti í Bolungarvík og Ísafirði allskýjað og 4 stiga hiti og mannu sjá hvernig lítur þetta út svo að byrja að rigna þegar að líður á daginn hér á suðvesturhorni landsins 5. dagurinn já þá á nú aðeins að birta til fyrir austan en hitastigið áfram 4 5 6 7 gráður 1. dagurinn nei ég hættur að skoða þetta ég vil ekki vita meira þetta lítur samt já ekki alveg nógu vel út
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: ég var aðeins að fara yfir veðurspána hér rétt áðan en var eitthvað að gramsa á netinu í gær og fann þá vefsíðu sem besta veðrið.is og þar getur þú skoðað hvar besta veðrið á landinu akkurat núna og svo getur þú sett inn svona ef ég get keypt í 2 tíma hvert best að fara til að komast í besta veðrið þannig að það ýmislegt ef þú vilt komast í besta veðrið á Íslandi þá mæli ég með þessari vefsíðu bestaveðri.is það alls konar til og ég var nú eitthvað að smella þarna og þá var ég allt innu bókað gistingu þannig að menn að fá eitthvað út úr þessu ég ánægður með þetta ágæta fólk sem á bak við þessa vefsíðu bestaveðri.is það allt til maður
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
4: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
6: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Komdu og fagnaðu 40 ára afmæli Hótel Keflavík með skemmtihlaupi, danspartíi og búblum. Sjá nánar á kef.is.
8: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
9: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
10: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ, X.
11: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna
12: Wake up!
11: The Sheep Detectives Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni
13: He's not moving
11: Komin í bíó
14: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík Þetta persónulegt Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar Sterk velferð, stolt Reykjavík Kjósum samfylkingu
15: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur. World Class.
16: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
17: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.

Það eru kosningar á laugardaginn, sveitastjórna kosningar og það eru til alls konar sögur kosningar hér á Íslandi og ég fór í smá rannsóknarvinnu, fór að skoða sögur, bara bæði gamlar og nýjar og það til dæmis ein þjóðsaga það til að það hafi einu sinni kind verið á kjörskrá í litlu sveitafélagi hér á Íslandi. Það reyndar ekki, kemur ekki fram í þessari þjóðsögu hvar þetta átt að hafa gerast en hér stendur, í litlu sveitafélagi komst það í hámæli að kind hefði verið skráð á kjörskrá vegna mistaka í gagnavinnslu. Sagan varð svo lífseig að fólk talaði árum saman traustasta kjósanda sveitarinnar. Það að segja þessi blessaða kind, en hvar þetta á að hafa gerst, það kemur ekki fram í þessari ágætu þjóðsögu, en það hefur ýmislegt gerst í gegnum tíðina. Svo sá ég hér aðra sögu í sveitastjórnarkostningum í litlu sveitafélagi fékk listi aðeins eitt atkvæði og frambjóðandinn sagði í viðtalinu jæja, það er gott að vita að mamma stóð við sitt. Þannig að já, það getur ýmislegt gerst í kostningum og þær eru, já, á laugardaginn, styttist í

0: Allir nú klukkan að slá sex á þessum ágæta þriðju degi Heiðar Austmann. Ég sé að hann að koma og ég held að sé við hæfi að setja þetta lag í gang þegar hann kemur hér hlaupandi inn í stúdíóið. Einhverju sem átta sig á því hvaða lag þetta úr hvaða sjónvarpsþætti. Svo hugljúf minning maður, þetta Baywatch-lagið. En Heiðar Austmann okkar lífvörður hér á stöðinni. Þetta sérstaklega að spila fyrir Heiðar sem ætlar að halda áfram að hækka í gleðinni. Njóttu kvöldsins.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
3: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
4: Hljómahöll 20. og 8. maí. Goss á Trúnó. Tónleikaröðin Trúnó hefur slegið í gegn í hljómahöll undanfarin misseri. Nú mæta Siggi, Gummi og Sigga 12. Tryggðir miða á hljómahöll.is.
5: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Matöll. Hér Smáralind.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
9: Þú og ég. Og ég og þú. Þriðjudagar eru tveir fyrir einn af gómsendum hamborgurum af matseðli. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
10: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
11: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands. Undibýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
12: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
13: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi. XC.
0: Orðin 6 og auglýsingar eru að baki. 12. maí þá að kveldi komin og vissur það að í dag á forsætisráðherra Íslands Kristrún Frostadóttir afmæli. Innilega til hamingju með daginn í dag K-Frost. Vonandi er dagurinn búin að vera stórkostlegur. En það Heiðar Austmann sem mættur á vaktina.

á þriðjudagskvöldi sem svona samt pínu eins og fimmtudagur, ekki satt, að því á morgun miðvikudagur, ok, ég ætla að flækita svo mikið, á morgun miðvikudagur, en það frísenst á fimmtudaginn, þannig að morgundagurinn svona pínu eins og föstudagur.

Á fimmtudögum líka, þá förum við í splunkunni á íslenska tónlist í saminu við Hofland Eatery sem frábær veitingastaður í Hveragerði. Þetta staður sem bara með einhverja bestu pítsur í heimi geimi, skal ég segja þér. En ég veit, já, íslensk tónlist klukkan 19.30 í kvöld og þær stöllur sem að eiga lagkvöldsins eru Silja Rós og Bergrós og ætla að lefa okkur að heyra nýtt lag sem að heitir Unfolding á eftir. Eldur betur, ég spenntur. Þú ekki spenntur eða spennt? Ég alltaf rosalega spenntur. Hér höldum við áfram með tónlistina á K100. Það komið að Dua Lipa, lag sem heitir Houdini. Svo það Benson Boone, Olly Murs og Áskei.

0: og K100. En já, þið sem að fylgjast með fréttum vitið það að hún Þórdís Ólöf Jónsdóttir, hún sigraði í bakarshlaupinu sem var helgina. Og hún hljóp tæpa 300 kílómetra. 300 kílómetra sem hún hljóp. Eða 294,8 kílómetra sem alveg fáránlega flott afrek hjá henni Þórdísi. Og inni á K100.is er smá samanburður. Hvað að það bera þessa vegalengd í saman við, skilurðu? Og inni á K100.is eru nokkur samanburða dæmi, til dæmis að hún Þórdís, 294,8 kílómetra, þessi vegalengd jafngildi því að hlaupa rúm 7 heil marathón, takk fyrir. Og vegalengdin jafngildir því að hlaupa tæplega 740 ringi í kringum hefðbundna hlaupabraut eða á hefðbundinni hlaupabraut. Og hún er svipuð eins og hlaupa frá Reykjavík alla leið á Blönduós, takk fyrir. Og það er hérna eitthvað í 400.000 skref sem þetta jafngildir og svo líka þetta heimfæri þetta yfir á mat því að það má gróflega rekna það að Þórdís Ólöf hafi brennt einhverstar á milli 18 til 20.000 hitaeiningum og það er til dæmis eins og að innbyrða 35 stóra pítsur, 70 McDonalds hamborgara, 100 pilsur með öllu, 90 skamta, stóra skamta af frönskum, 150 kleinur hingi, 300 banana eða 120 krossant stykki og það þarf að skóla þínu, ekki satt og þessi kaloríufjöldi jafngildir því að drekka 140 hálslítra gosflöskur eða drekka 65 til 70 stóra bjóra, takk fyrir. Allt þetta inn á K100.is og alltaf aðeins kíkja á
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið á K100 og fyrirtæki tækifæri til að kynna

0: vitað hvenær samstarf að ræða. K100.
1: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
4: Afkasta mikli slátturróbótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
7: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.
8: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
9: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

var upprunalega nafnið á þessari hljómsveit sem að kemur frá Noregi en stittnir í Matcon. Lagið Don't Worry á K100 á þriðjudags kvöldi þegar við vindum okkur í nýjasta lagi frá Miley Cyrus. Heitir Younger You. Virkilega flott lag frá Miley Cyrus. Varstu búin að heyra það? Hey.

0: Þetta er eitt allra besta frá Jesse J, heitir Price Tag á K100, minni á nýja íslenska tónlist sem klukkan 19.30 í kvöld. Í samstarfi við Hofland Dieter, ekki missa.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Kjörís, hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn, léttari kostur fyrir sælgera.
2: Myndlistavörur í miklu úrvali, verkfæralagirinn Smáratorg.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
5: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
7: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
8: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
9: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

gær og hún var aukkutuð bara fyrir algjöra slysni. Hún var að syngja í karaoke á bar og það var ítalskur plötusnúður sem að heyrði í henni og þar í raun og veru þá byrjaði hjólið að snúast hjá henni. En hún þekkt fyrir það að vera alltaf með einhverja svona risastóra hárkollu sem að hylur mjög stóran hluta af andlitinu á henni af því að hún vill eiginlega bara ekki að andliti sitt sé að sjást út allt og hún vill svona vera svolítið prívat hún síja. Lagið er The Greatest hér á K100 minni á nýja íslenska tónlist sem er eftir skammastund klukkan 19.30 í kvöld.

orðin risastjarna í bransanum, hún Chapel Roan, lagið er Pink Pony Club hér á K100, minni á nýja íslenska tónlist eftir smá stund, bara nokkara mínútur. Það eru Silja Rós og Bergrós sem eru með nýtt lag sem verður alltaf að kynna fyrir hlustendum K100, heitir Unfolding og við fáum að vita allt falag eftir örskamma stund. Og talandi íslenska tónlist, Kristmund Axel og Bubbi Mortens, komin heim, er lagið. Þegar

0: íslensk tónlist á K100.
1: Takk fyrir þetta fun, Nate Rose og félagar með lag sem að heitir We Are Young á K100. Og það erum við svo sannlega, við erum ung og við leikum okkur og það komið að nýri íslenskri tónlist. Alltaf á þriðutugum og fimmtudugum fá hlustendur K100 að heyra splungun í að tónlist og fá að heyra hvað tónlistarfólkarna úti er að bardúsa og alla nýju tónlistina sem er sko alveg hellingur. Ég fæ sendt til mín sko fleiri tugi laga í hverjum einasta mánuði og ég afskaplega þakklátur fyrir traustið. Og ef þú ert með lag sem er langar til að senda mér, fara þá inn á k100.is og findu þar flipan íslensk tónlist og fylgdu öllum helstu fyrirmælum, henduleginu beint til mín og þá getur verið í þessari stöðu. Þannig blá Silja Rós og Bergrós sem að eiga lag kvöldsins lagið er Unfolding og eins og alltaf þá kem ég ekki nálægt í að kynna lagið þannig ég ætla að gefa Silja Rós og Bergrósu orðið, gjörðu þið svo vel.
0: Íslensk tónlist á K100.
2: Hi, it's Sigga Ósk.
3: Birgir
2: er
3: hér.
2: Ég er Gerðan.
3: Ég
2: er Stefania Sáðarsdóttir.
0: Í samstarfi við Hofland Eatery.
4: Hæ, þetta Silja Rós
5: og Bergrós og við vorum að gefa út lagið Unfolding sem við samdum saman. Lagið það fjallar mikilvægi þess að hlusta á sína innri rödd og vera trúr sjálfur sér að jafnvel þegar utanum komið aðstæða að reyna að beina mann einhvert annað. Við höfum samið mörg lög saman og þetta eitt af okkar uppáhalds.
0: Íslensk tónlist

0: Íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Hofland Eatery, ævintýralegu veitingastaður í Hveragerði.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Sporthúsið. Taco Tuesday, El Gringo Suðurlands Braut. Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
2: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.

velkomin. Þetta er dagur nummer 132 á þessu ári og 233 dagar eftir af 2026. Já, já, spáði því hvað tíminn alveg bara gjössalega flýgur áfram og bara ef maður blikkar þá bara maí komið og við erum bara komin inn í hásumar sem er þá. En auðvitað frí á fimmtudaginn þá uppstigningardagur. Síðan í næsta viku þá vinnum við alla vikuna en vikuna eftir það þá einn annar dagur til viðbótar í frí sem eru auðvitað annar í hvítasunnu. Þannig að það einhverju frídagar sem eru búin að vera nú þegar í maí eins og til dæmis bara fyrsti maí. Og fleiri frí sem að eru framöndan, er það ekki bara jákvætt?

0: Kæra þakki fyrir þetta, Katy Perry, örgulega mjög gaman að tjúta með henni svona með að við textan í þessu lagi, Last Friday Night. En lottapotturinn fór ekki út núna síðasta laugardag, en við ætlum að halda áfram að gefa lottómiða í þessari viku. Lottapotturinn stefnir í 130 ískaldar kúlur, maður. Vá, hvað geti verið gaman að fá slíka peningu uppæði í... hægri og jafnvel vinstri rassvassan. Þannig hvetti til þess að fylgjast vel með hér á K100 að þú ert nægilegar í lottómiða. Jájá, eins og var höldum við áfram eftir örskamma stund. Við hleypum að hérna nokkrum auglýsingum og síðan er það áfram með tónlistina. Ég er Heiðar Austmann og við erum saman til klukkan 10 í kvöld. Og við ætlum heldur betur að hafa það næs.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Tónlistarhátíð vor á Vatnsnesi. Ferðalag aftur til gullaldar íslenskrar tónlistar með Óðmönnum, Hljómum, Magnúsi og Jóhanni, Ellý og Vilhjálmi, Valdimar og Áskeri. Frýttinn, sjá nánar á kef.is.
3: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vatlá.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Biðin á enda. The Sheep Detectives komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.

Anastasia sem að ég hermdi eftir goðinu sínu í tónlist og varð með gleru, alltaf mismunandi sólgleru í hverskipti sem hún kom fram. En það var einmitt svolítið stillin hjá Elton John hér á árum áður. Þetta er lang sem að heitir Left Outside Alone á K100. En á þessum degi fyrir 25 árum síðan þá sigraði Eistland í söngvakeppni Evróskra sjónvarstöða með lag sem að heitir Everybody. En veistu hvert var framlag okkar Íslendinga í Eurovision árið 2001? Það var nefnilega þetta hérna lag sem að varð, já þetta var svona kostlagið á Íslandi. Heldur betur flott lag frá Too Tricky hópnum, ég held að Einar Bárðarson hafði meira sér samið þetta lag. Heitir Angel.

0: Hækkaðu í gleðinni.
1: K100.

guess I'm selfish. Justin Timberlake, Selfish á K100 og það á ammælisdegi leikara sem heitir Emilio Estevez leik í The Breakfast Club, Young Guns og myndu sem heita Stakeout til dæmis en hann bróðir leikarans Charlie Sheen og þá þetta sonur leikarans Martin Sheen sömuleiðis en Emilio Estevez fættur þessum degi 1962 Friki Tór og Bubi Mortens með tilhvers þá að segja satt eftir smástund en fyrst það Ásgeir

0: þetta er Joe, ja, það er listamannsnafni hans öllu heldur, lagið er End of Beginning hér á K100, hérna koma nokkar auglýsingar og svo er það The Lumineers sem eru framöndan, Coldplay og Sabrina Carpenter sem auðvitað átti ammæli í gær.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn, léttari kostur fyrir sælgera.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég er Júliðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistann. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is.
5: Komust hraðar á milli staða. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.
6: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

Sko, ekki öll vitleysan eins og ég ætla að segja þér af hverju því að það sem sagt 22 ára gömul kona sem að á OnlyFans hún sem sagt með hérna efnishöfundur á OnlyFans hún hefur vakið athygli eftir að hún greindi frá því að hún hafi farið í nef aðgerð með það markmiði að breyta útliti sínu og já, henni var strítt í æsku út af nefinu sínu og hún sem sagt fór í færun aðgerð til að breyta nefinu að því hún vildi ekki og hlusta á þetta, að því hún vildi ekki að börnin hennar myndu erfa gamla nefið hennar heldur vildu þau að börnin hennar sem hún eignast í framtíðinni myndu erfa nýja nefið hennar ég veist það, ég ekki einu sinni að grínast með hún hafi sagt þetta, þannig að já, ekki svo sannarlega öll vitleysan eins

0: Mark Ronson og Bruno Mars og þetta er lag sem heitir Uptown Funk hér á K100 og í dag eru mitt afmælisdagur Madeleine McCann, manstu eftir henni. Hún hvarf 2007, 3. mæ í Algarve þegar að foreldrarnir voru bara úti að borða, hún var sko að tæpla 4 ára gömul og hefur aldrei fundið síðan þá en foreldrarnir voru ásakaðir að hafa myrtan og svo framvegis mannstættur sem máli, þetta náttúrulega alltaf að poppa upp reglulega
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið
2: Það verða engar breytingar án miðflóksins Settu X við M 16. mæ
3: Hér svarið við smurningunni Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mæ. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Kjósum viðreist. Setjum skólana og börnin í forgang. Við reist í Ísafjörðabæ, XC.
6: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands, býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net

Bríett. Þegar maður heyrir þetta lag, þá hugsa maður, já, Esjan, vákaði langt síðan, ég hef gengið Esjuna, það er alltof langt síðan. Maður á í raun og veru að ganga Esjuna alltaf nokkur sinnum okkur í einasta ári og sérstaklega við sumatíma þá á maður að ganga Esjuna. Þetta er svo fáránlega góð hreyfing, útsýnið svo geggja, þetta er bara eitthvað sem maður ætti að stunda reglulega. Og það er ekki að fullta fólki sem gerir það.

Bara ekkert af þessu lagi frá Kongs og Cooking on Three Burners. This Girl heitir lagið á K100, ég minni á Ísland Vagnar í fyrramálið. Þau eru hress og kátt og eru já, með okkur alla virka daga milli 7 og 9, svo er það þetta Kristín Sigur milli 10 og 2 og Þór Bæring milli 2 og 6 og ég rek síðan lestina. Alltaf með síðasta þótt kvöldsins milli 6 og 10.

0: Það var þessum degi árið 2017 sem að Harry Styles gaf út sína fyrstu plötu sem að er alveg hrikalega góð plata verði að segja. En hann setti þessa plötu í efsta seti á Billboard 200 plötulistanum og mörg lög af plötunni sem við leiðis fóru mjög hátt á vinsældalistum út allan heim. Og síðan þá bara þegar eftir að Harry Styles fór á sinn solo feril þá er hann bara algjör superstjarna í dag.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
2: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
3: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
6: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigju í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu. Ísland hlustar á K100.

svona líka fínum þriðju degi. Þetta Rihanna, Only Girl in the World á K-unum, eitt af fjölmörgum lögum sem að hún hefur gert að svona klassísku lagi bara í gegnum árin. Þetta lag alveg ódauðlegt og maður getur hlusta á aftur og aftur og aftur. Nú áður í kveði í kvöld þá næg ég Ed Sheeran og laginu Bad Habits og ég næg líka sömulegis þessu lagi hérna frá Somber sem að heitir Undressed. Ég býði mitt spenntur eftir nýju lagi frá Somber sem við getum spilað.

0: Þá amalistegi Mark Morrison sem að fara okkur lagið Return of the Mac fættur á þessum degi 1972 en þetta var eins og var Íslands vinnurinn og hinn ný krúnurakaði Ed Sheeran með lag sem að heitir Bad Habits sem síðasta lagið hjá mér í kvöld Takk hérlega fyrir samveldina, Heiðar Austmann þakka fyrir sig, ég minn á Ísland vagnar í fyrramálið
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefurðu smakkað lójó í

0: Alltaf hvenær samstarf að ræða. K100.
1: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Nýhá. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
3: Vor á Vatnsnesi, 16. maí. Tónlist, gleði og afmælisstemning. Fögnum 40 ára sögu Hótel Keflavík. Sjá nánar á kf.is.
4: Ekki sækjum eða voru aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri,

0: Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló.
1: Já, halló, góðan daginn, elskar mín.
0: Ó, hvað skemmti þetta eitthvað.
1: Og við erum bara að hlusta á okkur. Þetta er svo æðisleg útastöf og ég er bara að hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
0: Oh my god, veistu ekki, fyrir bara gæsum og það gleði.
1: Það er bara fórnið, ég er alveg, veistu, æðisleg.
0: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
2: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. Hvað betra?

0: en að muna eftir sparinestin í skólanum. Jú, að muna eftir sparinestin í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Vilt þú verða háeringur? Sæktum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
3: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
4: Are you coming?
5: Kindurnar fara í málið. The Sheep Detectives komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.

0: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júni. Landsmót.is
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Æ, þetta er Orri. Ég leiði lista Framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt að fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
3: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú. Háskóla Íslands.
4: Þitt sumar. Þín rútína. World Class.